0: listening to Sugar Radio.
1: For more info, check out robinschulz.com.
0: Robin Schulz returns same time next week.
2: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fra instruktør Scarlett Johansson.
5: You're so full of shit, Eleanor.
6: Yeah? And what was it those kids used to call you?
7: Ma!
6: The class mattress, that's what it was.
5: Cut your hair, I see.
7: Do you like it?
6: I liked it better when it was long.
8: She's gonna live forever.
7: I know.
4: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Så siger vi velkommen til Selima.
12: Tak.
11: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
12: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
11: Og så endda i deres naturlige habitat.
12: Ja.
11: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Bliv sommerklar i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
18: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Motorvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, yeah. Og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Vi skal have det hyggeligt. Let's go.
7: Hej, mit navn er Benjamin Hav.
8: Lad være.
9: Du skal høre Portugal, der er mit nye nummer, og det er udnævnt som ABC Powerhit.
10: Kæmpe optur. Vi tager til Portugal i dag.

værskov du. Du prøver at stå på business som Bieber, men du ved, at jeg ved, du kan lide mig. Baby, du er så elegant, jeg taler fin dansk, men har aldrig kunne sige fra. Du hader, når festen den slutter, som sex i de sidste minutter. Og du vil have følelsen tilbage, så vi smutter.

0: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være los, mamma, du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Siger du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
2: Hvad fuck dit problem?
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.
3: Jeg

0: Annelse.
1: Bliv sommerklar i Fleggård.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggård, lige over grænsen.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
6: Hos Biltema.
7: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
14: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
15: SmartEyes.
16: Er vi dækket?
17: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ro på, hjerte. Alle kan da lide god dækning.
16: Ja, og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab, den var god. Den tager vi.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
13: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til.
0: kom længere for pengene.
15: Velkommen på ABC.
20: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

0: Larsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
6: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

0: MSC.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
7: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Bliv sommerklar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
12: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
13: Er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
18: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer,

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ah, Jarne! Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: Vi skal have det hyggeligt. Let's go.
1: Hej, mit navn er Benjamin Hav.
2: Lad være, lad være.
3: Du skal høre Portugal, der er mit nye nummer, og det er udnævnt som ABC Power Hit.
4: Kæmpe optur. Vi tager til Portugal i dag.
3: Portugal handler om at stå i Randers regnskov. En fuldstændig almindelig tirsdag eftermiddag. Og lige pludselig bliver du bare ramt af en gigantisk euforisk glæde. Og du kan simpelthen ikke forklare, hvad det er. Men det behøver du heller ikke. Du er bare glad.

0: MSA. Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Så siger vi velkommen til Selima.
15: Tak.
14: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
15: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
14: Og så endda i deres naturlige habitat.
15: Ja.
14: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
21: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Er vi dækket?
2: Ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre.
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
8: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så tag hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
11: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
12: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Fra instruktør Scarlett Johansson.
14: You're so full of shit, Eleanor.
15: Yeah?
14: And what was it those kids used to call you?
15: Ma!
14: The class mattress, that's what it was.
15: Cut your hair, I see.
14: Do you like it?
15: I liked it better when it was long.
16: She's gonna live forever.
15: I know.
13: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
17: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

Burangé og Medina med Gem dit nummer. Mit navn er Freja og lytter til Morgenkammeraterne. Og rigtig, rigtig dejlig søndag. Jeg håber, at du er kommet godt ud af sengen, føler dig frisk og veludhvilet. Og hvis det ikke er en af de dage, så, jamen, så må du bare komme så godt i gang, som du kan, og så godt igennem dagen, som du kan. Og det er jo også helt okay. Uanset hvad, så jeg har i hvert fald de næste mange timer spiller en masse højdepunkter fra ugen, der er gået, og varmer nok også lidt op. Rexha med I'm Good Blue. Og lige nu til din morgen, Calvin Harris og Clementine Douglas med Blessing.

David Guetta og Bebe Rexha, I'm Good Blue. Mit navn er Freja og lytter til Morgenkammeraterne. Signe, hun kunne fortælle Stefan og jeg mandags om, at hun havde været i Allingåbro og se på nogle biler og nogle forskellige ting i weekenden, altså i forrige weekend. Og der havde hun også oplevet et nyt udtryk, som hun ikke sådan havde hørt før. Du kan høre, hvad det var efter Sombra med Home Wrecker, men først Andreas Odbjerg, Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: sommerklar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Åh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde. Bring it back,
10: bring it back. Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Weekend på ABC med det bedste fra Morgenkammeraterne.
1: Jeg har lært noget nyt i min ferie.
2: Hvad har du lært?
1: Jeg har lært et nyt udtryk
2: i
1: den her Kristi Himmelfarts ferie.
2: Ja.
1: Og det er ikke, hvad Kristi Himmelfart betyder, Stefan.
3: Nej, fint.
1: Det er et nyt udtryk, fordi jeg har selv været ude på landet i den her ferie, været til noget motorfestival. Men hvis man ikke er fra landet, og jeg måske ikke forstår så godt jysk, så skal du lige lytte godt efter nu.
3: Ja.
1: Lige følge godt med i hvert fald. Fordi det nye udtryk, jeg har lært, det er at tage på en snier.
2: En snier?
1: At tage på en snier.
3: Jeg stopper lige musik. En snier.
1: Ved I, hvad det betyder?
3: Så jeg har jo desværre sådan nogle lidt, ikke sjovle tanker, men du ved godt sådan lidt, der er en, der laver en snier.
1: Nå, ikke lige på den måde. At tage ud på en snier.
2: Ja.
1: Det foregår, at du er ude og køre i din bil,
3: ja.
1: Og nu har jeg lige en jysk fyr til at forklare, hvad en snier går ud på.
4: Du ligger max i anden gear. Ingen lyd næsten, og så har du bare masser af lys. Så kører du ud af en eller anden skovvej, og så kigger du efter rådyr og dådyr det hele.
2: Åh, det er sådan en naturtur.
1: Det er lidt af en naturtur. Det er fordi, når man er fra landet, så er der mange, der godt kan lide bare at tage ud og køre.
2: Ja.
1: Fordi det er sjovt, og det er hyggeligt, og der er faktisk ikke andet at lave.
3: Wow.
1: Og så har den her jyske fyr fundet ud af en snier. Så tager du bare ud med fuld lys på dine lygter. Ud en eller anden skov, siger han.
3: Og ser på dyr.
1: Og så ser du på dyr.
2: Okay.
1: Ser du på rådyr? Du gør ikke noget ved dem.
2: Nej, du kigger bare på dem.
3: Men ellers de samme, man møder i byen.
2: Ej, det er lidt hyggeligt,
3: arm faktisk. Arm i karmen, dem der lige kører 10 km langsomt eller andre. Det er bare på landet, det her.
1: Det er bare på landet, det her, ja.
3: En wow.
1: Så det er bare lige til næste gang, hvor du måske er fra landet og tænker, jeg keder mig. Vi tager ud på en køretur.
3: Lad os
1: bare
3: tage
1: ud hygge.
3: Hvad gør vi?
1: Vi tager ud på en snier.
0: Du lytter til Morgenkammeraterne.
5: Morgenkammeraterne.
0: På

Beauty and the Beat, det var med Justin Bieber og Nicki Minaj. Jeg hedder Freja og lytter til Morgenkammeraterne. Stefan, han kunne fortælle en rigtig, rigtig dejlig nyhed. Det er jo rart, når man hører en masse forskellige ting omkring i verden, om at alt det, der går skidt. Men man skal også huske nogle gange at se på, at der er faktisk også mange ting, der går rigtig godt. Og et af de nyheder, den kan du altså få lige om lidt, efter Nico Sanders og All Time High. Først Justy, Jack Style og Jon med Turn the Lights Off.

0: Randers Egnensland, hvor ungdom holder traktortræk i Linde søndag kl. 10.30. Der vil være store og små maskiner, fed musik, kolde øl og god mad fra slagteren. Traktortræk søndag i Linde i samarbejde med AE Maskiner og Gjerlo Autoservice. Bus 237 stopper ved trækket.
1: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus for Dyrlægehus Randers på Sallingvej.
2: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
3: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
4: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
3: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
2: Ja, du hørte det rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
5: Shop amok hos XL Byg. Stik af med 6 liter Gori til 549 eller Hardyplank til kun 69,95. Shop amok hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
6: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turalund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turalund 2 hos EDC Trio.
7: Hvad skal du efter sommerferien? Kan du lide at bruge dine hænder og hoved? Så vælg en sikker fremtid med gode muligheder for job. Bliv faglært med en erhvervsuddannelse eller en EUX. Tilmeld dig nu på Tradium.dk og start til august.
8: RGF Throwdown. Er du klar? RGF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk.
9: Hensøj Caravan, det er Jan.
10: Hej far, det er Naja.
9: Ringer du nu også? Hvad så da?
10: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan
9: ja,
10: se...
9: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
10: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
9: Glas, ja. Nye tallerkener
10: og... Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
9: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
10: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
9: Jo, det må vi se på.
10: Det eneste, du snart kan huske, er...
9: Ja, det er ikke nemt med to døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

0: det bedste fra morgenkammeraterne på ABC.
1: Er I klar til en dejlig, dejlig, dejlig, dejlig nyhed?
2: Med så mange dejlige, så vil jeg rigtig gerne.
1: Jamen, jeg har en historie, som gør, at I kommer til at, lige med hvad der sker i resten af programmet, I kommer til at gå ud i studiet og tænke, det skal nok gå.
2: Er det rigtigt? Ja. Ej, sådan en historie vil jeg rigtig gerne have.
1: Det er fra verdensbedstenyheder.dk, som kan fortælle, at der er kommet en ny rapport fra FN, som peger på store fremskridt i kampen for uddannelse til alle børn.
2: Ja, det er dejligt.
1: Lad os lige tage den. De sidste 25 år, så har vi fået 327 millioner ekstra børn, som er begyndt i skole.
3: Hold da op.
2: Okay, wow.
3: Det er mange.
2: Det er rigtig mange.
1: Det er rigtig mange. Det svarer til 25 børn hver eneste minut, der lige har fået en plads i et klasselokal.
2: Det er jo en hel klasse.
1: Yes.
2: Og det er en dansk stor klasse.
1: Er det ikke sindssygt, det her? Ikke?
2: Hvert minut? Det er
3: fuldstændig sindssygt.
2: Ja. Okay, det er...
3: men altså, hvad er grunden til det? Hvordan kan det ske? Altså, okay, det er jo dejligt, men hvordan kan det ske?
1: Det har nok noget at gøre med, at man har fundet ud af, vigtigheden er at få børn i skole. Fordi at, hvis man gerne vil have mindre fattigdom, man vil have færre børneægteskaber, lavere kriminalitet, så handler det altså om, at når du er mere dannet, når du kan læse, når du kan fungere i en verden og få en bedre sundhed, så handler det bare om, at det starter altså, at man skal bare i skole. Altså, det er der, ja, det starter, der man klar forstår andre mennesker osv.
3: Mm.
1: Lad os lige gøre status. 9 ud af 10 børn i verden, de går i skole.
2: Okay, det var faktisk meget god statistik.
3: Det er virkelig god statistik.
1: Der er du stadigvæk lidt udfordring, fordi nu er vi ved at få børnene med, og der er jo stadigvæk, altså det er jo det som der gør den her statistik er så vild, det er, at der er rigtig, rigtig mange fattige lande, som har investeret i for noget, at vi kommer ud af fattigdom som land ved at få børn i skole.
3: Mm.
1: Og nu kommer udfordringen. Man mangler lærer.
2: Åh, selvfølgelig, for den næste generation. De har altså ikke blevet uddannet nok til.
1: Nu er der rigtig mange børn, der mangler bare lærer, fordi på verdensplan siger man, at der mangler 44 millioner lærer. Så man skal bruge frem til 2030.
2: Hvis du mangler en karrierevej, så er der mangel på lærere i hele verden.
1: Kunne du godt tænke dig at være engelsklærer i Zimbabwe, så er det altså bare nu, du skal udnytte, for jeg tror, der er en ledig plads.
2: Det ved du også.
1: Men kan I mærke det? Det er en god historie, der, med sådan, at verden rykker sig. Der er flere børn, end nogensinde før, der får mulighed for at lære og uddanne sig og skabe et bedre liv. Ikke?
3: Det er så dejligt.
1: Ja. Kan vi blive enige om det her? Er det en nyhed, vi klapper i?
3: Ja, vi godt klapper.
1: Yeah.

Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, yeah. Og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god, den tager vi.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
9: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
15: Jeg må indrømme,
16: jeg går efter udseendet.
17: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
18: Og en, der kan rumme min bagage.
19: Har du prøvet Matchmaker?
20: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
22: Velkommen på ABC.
23: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC
22: M. ABC.
23: Du lytter til Radio ABC.
22: ABC.
23: Vi giver dig

Christoffer har med gitaren. Mit navn er Freja og lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC. Hvis du er lige så vild med hits, som vi er her på ABC, så skal du altså glæde dig rigtig, rigtig meget. Og lyt med i aften fra 18 til 20, for der er der nemlig The UK Chart med Scott Clark. Han giver dig altså de største hits fra engelsk radio, og det er direkte fra London. I sidste uge var det Madonna, altså Sabrina Carpenter med Bring Your Love, der var den mest spillet i England. På anden pladsen Bruno Mars, I Just Might, og tredje pladsen Alex Warren med Fever Dream. Og du kan altså lytte med i aften kl. 18 og høre, hvad der er den nye Airplay Top 30.

Bachiba og Safridou med Bayer Take Me Away. Jeg hedder Freja og lytter til Morgenkammeraterne. Det er jo så nogle gange med ny teknologi, at den kan gå hen og blive så smart, at den bliver besværlig. Og lige nu er der en trend, som altså er begyndt at komme lidt tilbage med noget, som var populært i 2010'erne. Hvad det er, det kan du høre efter St. Clara med Gosh, I Love It. Først lad min gode

50 40 glas til jeg fik for meget. Timer forsvinder bare. Og hvor kom alle de her kvinder fra? Ja. Ankom på en wave som en surfer. Kan ikke stå lige når jeg prøver. Sød karamel, men jeg swerver.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: til ABC og det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
2: Hvis vi prøver at tænke tilbage til 2010, så er jeg helt sikker på, at jeg også kan huske, at folk gik rundt med de der ledninger, der hang ud af ens telefoner op, og der var nogle tasker, der blev lavet, så man kunne putte ledning igennem.
3: Ja.
4: Det er sjovt.
2: Ja,
4: det
3: er rigtigt. Udmærket, yes.
2: Fordi man ligesom skulle have de der høretelefoner i. Men så skete der noget i 2016, fordi der valgte Apple at fjerne deres jackstick i telefonerne. Ej. Og det betød, at vi gik over til Bluetooth, når man skulle have høre musik og så videre, ikke?
3: Ja, man kunne godt, men så skulle man have en adapter, det var så bøvlet.
2: Ja, lige præcis. Høretelefoner med ledning er dog et comeback. De er simpelthen begyndt at komme tilbage. Der er en markant stigning i salget af de her gammeldags høretelefoner med ledninger. Blandt andet hos Humac, Elgiganten og Power ser altså en kæmpe stor vækst.
3: Okay.
2: Og en af de ting, der blandt andet også kan se, det er, at det ikke kun er almindelige mennesker, der hopper med på den her trend. Det er altså også mange kendisser som Harry Styles, Zendaya, Zoe Kravitz, som er blevet spottet med de her sådan klassiske hvide headphones i ørerne.
4: Ja.
2: Så det er altså virkelig sådan en trend, der er på vej tilbage.
4: Men altså, hvorfor? Hvorfor er det så
3: hvorfor?
4: Populære?
3: Det er et stort spørgsmål, ikke?
2: Der er mange gode grunde. Men noget af det, som virkelig sådan bliver snakket meget om, det er frustration. Sådan en ret simpel frustration, blandt andet det er, hvis Bluetooth ikke virker, så er det ligesom ret svært at bruge dem. Hvorimod, hvis man har høretelefoner med ledninger, så putter man dem i, og så virker de bare med det samme.
4: Rigtigt.
3: Okay, men altså, når du så siger alle de her ting, så kan jeg bare godt tænke mig at vide, sådan, at der må også være andre grunde, end bare lige den teknologiske.
2: Der er flere forskellige grunde. Altså, der er jo også batteriet, det kan jo også ligesom gå død. Der er noget med, hvis de ikke kan connecte ordentligt osv. osv. Så er der også noget med stil og nostalgi, og der er faktisk også mange, der bruger dem som sådan en, nu skal jeg koble lidt af. Og det er blandt andet også noget af det, som trendforsker Julie Bane, hun siger, at der er så meget med identitet, det her med høretelefoner med ledning, og det sender et signal om, at man ikke nødvendigvis jager den nyeste teknologi hele tiden.
4: Mm.
2: Så det er sådan et, jeg er afslappet med tech, og jeg behøver ikke at være med på hypen, siger det også, når man går rundt med de her headphones.
3: Hvor er det spændende. Jeg kan faktisk lige sige, jeg var lige hurtigt at tjekke. 180 kroner.
4: Det er også sindssygt, ikke? De er meget billigere, jo.
2: Ja, de andre, de koster hvad? 3.000 eller sådan noget, ikke?
4: De koster i hvert fald flere penge.
2: Og det er jo så, kan jeg sige, det er jo også en af grundene til, at der er nogen, der går med dem. Fordi det er simpelthen bare at spare billigere.
3: Det er rigtigt. Jeg husker også, der var det der med, at de altid blev viklet ind i hinanden, sådan de der ledninger. Men det er en anden problem. Det er en anden problem. Det er en anden snak.
4: En helt anden ting. Ja. Altså, jeg glemmer at lade mine AirPods, så de der, de skal ikke lades.
2: Det er nemlig det. Og det er også smart.
3: Så skriver du det på din ønskeskrisine, så må vi skaffe det.
4: Det må jeg simpelthen gøre.
2: Så næste gang du ser nogen, der går rundt med hvide ledninger hængende ud af lommen, så er det måske ikke bare fordi, at deres AirPods lyder for tør for strøm, men et aktivt valg om en ældre ting.
0: Morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
0: På ABC.

Tame Impala og Jenny med Dracula. Jeg hedder Freja og lytter til Morgenkammeraterne. Det kan være, at du er en af dem, der skal deltage i Royal Run i morgen. Det kan også være, at du er en af dem, der bare skal ind til Randers by og se, hvad der sker. Og hvis du godt kunne tænke dig at vide sådan, jamen, hvor skal man gå hen, og hvad foregår der egentlig? Så snakkede vi om her i løbet af ugen lidt om det der med, hvad er det egentlig, der foregår inde i byen? Og jeg spiller højdepunktet for dig efter Oliver og Augusta Schackinger med Ødelagt byen. Først Baluch og Omar med 24.

0: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, klatrevæg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
1: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
2: Er du vild med maskiner, tusindvis af hestekræfter, pølser på grillen og kolde fadøl? Så er det fredag, at Hammershøi, Bjerringbro og Langå Landbrug Ungdom afholder traktortræk. Vi ses fredag fra kl. 17.30 på Vingevej i Tjele, lige ved DLG. Køb din billet ved indgangen.
3: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
4: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
5: En god nattesøvn, er det noget, du drømmer om? Så kan det være, det er tid til at skifte din seng. I Møbler med Karup Møbler kan du prøve vores udvalg af. Og så er vi uddannet til at hjælpe dig med at vælge den rette seng. Kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
6: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
8: A-A-B-C. Powerhit. Powerhit.
9: Vi skal have det hyggeligt. Let's go.
10: Hej, mit navn er Benjamin Hav.
11: Lad være. Lad være.
12: Du skal høre Portugal, der er mit nye nummer, og det er udnævnt som ABC Powerhit.

0: ABC med det bedste fra Morgenkammeraterne.
1: Om 5 dage er det Royal Run.
2: Ja.
1: Og jeg kunne godt tænke mig lige sådan at åbne lidt op for, fordi måske har du købt en billet og skal afsted og løbe. Det kan også være, at du ikke har, og tænker sådan, at altså, så bliver byen bare lukket ned, og det er da mega nederen, hvis man bor i Randers. Så. Men der er faktisk ret mange fede ting, der kommer til at ske.
3: Du lyder som, du har fået en sur mand i 40'erne.
1: Jeg kan godt forstå, hvis man bor i en by, og man er bare sådan, nu kan jeg ikke komme rundt og sådan noget. Men så kunne det være, at man skulle tage ned i byen, fordi at til Royal Run, der kommer så til at ske rigtig, rigtig mange andre ting. Blandt andet musik, street food, masser af feststemning. Altså hele byen bliver faktisk bare fyldt med liv. Og det betyder altså, at det er ikke bare motionsløb, det bliver nærmest sådan en form for folkefest. Og vi godt tænker sådan lige at runde nogle af de ting, der kommer til at ske. Der er nemlig forskellige zoner, sådan eventzoner med musik og underholdning, aktiviteter for børn og voksne. Det bliver blandt andet på den vidunderblå plads, Otto Krags plads, undskyld, Tårnholmparken og Østervold.
3: Yes.
2: Ja, præcis.
3: Og udover det, jamen, så kommer der altså, der er jo DJ's her.
2: Der kommer nemlig DJ's og musik rundt i hele byen, hvilket jeg tror faktisk bliver ret hyggeligt.
1: Mm.
2: Der kommer streetfoodboder, hyggelige områder, du kan hænge ud mellem også de her forskellige aktiviteter. Altså, du behøver heller ikke lave noget hele tiden.
1: Nej.
2: Du kan også bare gå en lige så stille runde, fordi gadeteater, små pop-up-oplevelser, det kommer der altså også til at ske.
3: Og der er sådan nogle forskellige zoner, som også sådan, er andet end bare sådan mad og musik. Der er oplevelseszoner. Der kan jeg sige, at man skal tjekke forbi Justitsens Plæne, der er Slotspladsen, der er Kirketorvet, der er sådan noget med nogle fede biler, der er placeret. Og Sporbyen får også sådan helt sin egen oplevelseszone. Mm-hmm. Så hvis man tænker, okay, der er rigtig mange oplevelser for børn. Jeg har fået viden, at McPick gik forbi. Altså ham der, ja, fra Åh,
1: ja.
3: Så der er sådan, det, der er jeg irriteret over, at jeg skal faktisk arbejde.
1: Og hvis du tænker, men hvad med kongen? Jeg vil gerne se kongen. Så jeg kan fortælle, at han kommer selvfølgelig også. Han ankommer med kongeskibet Dannebrog kl. 10 i Randers Havn. Og så snører han altså løbeskoene og deltager selv i motionsfesten.
3: Jeg ved, at han skal løbe ikke.
2: Det ved man jo ikke.
1: Det er et godt spørgsmål.
2: Men hvis kongen også bliver lidt sulten eller gerne ud og kigge lidt, jamen så er der faktisk også stadigvæk en masse butikker og spisesteder, der er åbent under Royal Run. Selvfølgelig er der stadig det, så du kan komme ud og få lidt at spise. Og selvom busterminalen bliver lavet om til sådan en vendeplads på dagen, så kan du stadig tage bussen til festen.
1: Ja.
0: Godmorgen. Du lytter til Morgenkammeraterne på ABC.

Anton Westerlin og Annik her med ærlig freestyle. Mit navn er Freja og lytter til Morgenkammeraterne. Når klokken er blevet 8, så kan du glæde dig til lige en opdatering fra nyhederne frem mod dem. Så kan du også høre til med Grey med Just Keep Watching, men lige nu bagser med Magnetic.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig, det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen, det sker i sindet. Men det er en øvelse for os, Gud vil let de prøve.

0: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F. Fra instruktør Scarlett Johansson.
1: You're so full of shit, Eleanor.
2: Yeah?
1: And what was it those kids used to call you?
2: Ma!
1: The class mattress, that's what it was.
2: Cut your hair, I see.
3: Yeah, you like it?
1: I liked it better when it was long.
4: She's gonna live forever.
3: I know.
0: Eleanor's sandhed. I biografen 21. maj.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
11: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
16: Tilbage til musikken.
17: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Lokale husdyrejere ved Egtved føler sig ladt i stikken i sagen om ulveangreb i området, det skriver DR Nyheder. 6 dyr er ifølge Naturstyrelsen blev taget siden april, og borgerne er derfor bedt om et møde med myndighederne. Men Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø afviste først med henvisning til, at ministeriet lige nu kun er et forretningsministerium. Nu vil styrelsen alligevel tage kontakt til de lokale borgere. En 73-årig kvinde fra Horsens er død efter en drukneulykke i Horsens Fjord i går aftes. Kvinden og 4 andre kom i nød under en svømmetur. Politiet oplyser, at redningsberedskab med politi, brandvæsen, ambulancer og helikoptere var massivt til stede. De pårørende er underrettet, og sagen efterforskes, oplyser politiet. USA og Iran er tæt på at underskrive en aftale om 60-dages våbenhvile, der skal genåbne Hormuzstrædet, det oplyser en anonym amerikansk embedsmand til mediet Axios. Med aftalen skal Iran fjerne miner, så skibe kan passere frit, og USA skal ophæve sin blokade mod iranske havne. Ifølge præsident Trump kan aftalen præsenteres i dag, men den er ikke færdig og kan stadig falde fra hinanden, lyder det. I dag bliver det tørt vejr med nogen eller en del sol, 17-22 graders varme, ved vestkysten lidt køligere. Hele dagen svag til jævn vind fra vest, ved kysterne stadigvis op til frisk vind. I aften får vi fortsat tørt vejr med en del sol.
2: Temperaturen lige nu 12 grader.

siste inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lovel las mig med du ikke har selv kvalt. Så tror dem sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne klare. Siger du havde alle de mennesker jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Rosa og Arti Artit med Bliv hvor du er. Jeg hedder Freja og lytter til Morgenkammeraterne. I morgen er det anden pinsedag, og for mange det betyder det fri. Og for mange i morgen betyder det også Royal Run, fordi der er nemlig Royal Run i Randers. Og vi, alle os fra Radio ABC, kommer nemlig til at være der hele dagen. Vi sender faktisk radio fra 9 til 16, hvor vi er live fra Brotoften. Der står vi både klar til at give en high five, når man er gennemført, men vi holder også opdateret med trafik og ikke mindst, hvornår værterne kommer i mål. For vi skal nemlig alle sammen med ud og løbe. Så sig hej. Vi er der altså hele dagen, og vi glæder os rigtig, rigtig meget.

komme med en masse gode tips til, hvordan man ligesom forbereder sig lidt på nogle af de her vejrfænomener, der kan komme herhjemme i Danmark. Og du kan høre det efter The Second Voice med Let Me Be. Først Tim Berg, Seek Bromance. I've been watching you, you've been hurting too.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: El. Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: El.
5: Giganten. Erhverv.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.

0: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
0: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
4: Here we go!
5: Tilbage til musikken.
3: Radio ABC.

0: Alt det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Du har stillet ind på Radio ABC.
2: Tirsdags tips. Det du venter på hver uge. Jeg skal nok komme til det nu, bare rolig. Det skal handle om alle de regnværsdage, som du ved kommer til at ske igennem den danske sommer.
3: Jeg har lige fortalt dig, at jeg havde sådan noget arbejdsdag med vuggestuen,
2: ja.
3: Som blev aflyst på grund af det regnvejr, der kommer i morgen.
2: Ja.
3: Og jeg var sådan, åh, for helvede, Danmark,
2: ja.
3: Danmark.
2: Ja, men altså, vi ved, det kommer. Og vi går altså også ind i den tidbrud, hvor at risikoen for skybrud stiger markant.
3: Ja.
2: Og skybrud er jo defineret som mere end 15 mm regn på bare 30 minutter. Det er altså de her voldsomme byer, vi har i sommerperioden.
3: Jeg hader på ting, hvis man er ude at cykle, og man ikke lige får kalkuleret den, og så får man lige de der 30 minutter.
2: Ej, det er bare forfærdeligt. Jeg kan sige, at Jylland er samtidig blandt de steder i landet, der oftest bliver ramt af skybrud.
3: Yeah. Juhu. Ja, juhu.
2: Vi er over gennemsnitsdatoen for det første skybrud i Danmark, så derfor så kommer jeg nu med ugens tirsdags tips. Brug lidt tid på at sikre hjemmet, før det er, regnen kommer.
3: Åh, det har jeg slet ikke tænkt på, ja.
2: Det er jo det, fordi, Stefan, du bor i hus.
3: Jeg er blevet husejer for nylig. Ja.
2: Jeg skal til at flytte hus med kælder, hvilket er et godt offer for skybruddet.
3: Nej.
2: Ja, så det første, du skal gøre, det er lige at starte med at tjekke tagrender og afløb. Vandet, det skal kunne løbe væk. Ja. Og har du en kælder, så flyt alle værdifulde ting væk fra gulvet og gå gerne op i højden. Op på et bord, whatever.
3: What?
2: Det kan være en god idé at have sandsække, plast, klar til, hvis du bor et sted, der tidligere har været ramt af sådan nogle oversvømmelser.
3: Og spørg lidt om, skal de have sandsæk på den på sådan ydersiden eller indersiden af døren?
2: Det vil jeg jo mene ydersiden.
3: Okay, godt.
2: Ja.
3: Okay, jeg skal spørge for en ven.
2: Nå, ja, fra en ven, ja. Hvis der bliver varslet skybrud i dit område, så sørg for selvfølgelig at lukke vinduer og døre helt tæt.
3: Og det giver lidt sig selv, ikke?
2: Det giver jo lidt sig selv. Ja. Men hold så ellers gerne øje med huset under uværet. Altså sådan, er du hjemme, hold gerne lige øje rundt omkring, specielt nede i kælderen. Fordi selvom vi ikke lige kan styre vejret, så kan vi heldigvis gøre en del for at undgå de der større, rigtig trælse skader.
3: Og det er ikke altid forsikring dækker.
2: Det er ikke altid forsikring dækker.
3: Nej.
2: Det var altså ugens tirsdags tip.
0: Du lytter til Morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
0: På ABC.

Radio ABC, vi giver dig hits, og her var det Thor Farlow med 100 dage. Jeg hedder Freja, og du lytter til Morgenkammeraterne. Hvis du selv er børn, hvis du er et barn, eller hvis du kender nogle børn, så har du måske hørt dem sige noget, som ikke helt var rigtigt. Børn lyver, voksne lyver sådan set også, men er det egentlig en del af opdragelsen, af udviklingen, det at lyve, og kan det et eller andet, andet end man bare med det samme tænker, hov, hov, hov, du skal fortælle sandheden. Signe kunne gøre os lidt klogere, og du kunne høre det efter Bebe Rexha og Faithless med New Religion, først Lord Siva med Rodeo.

0: Randers Egnens Landbo Ungdom holder traktortræk i Linde søndag kl. 10.30. Der vil være store og små maskiner, fed musik, kolde øl og god mad fra slagteren. Traktortræk søndag i Linde i samarbejde med AE Maskiner og Gjerlo Autoservice. Bus 237 stopper ved trækket.
1: Hensøj Caravan, det er Jan.
2: Hej far, det er Thea.
1: Hej min pige. Er der sket noget?
2: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
1: Ja.
2: Helt ærligt far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
1: Ja, med fire i familien skal vi nok have opgraderet med toilet og bad.
2: Præcis, så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
1: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra kl. 10. Altså, lige på nær lørdag.
2: Så er det jo bare at sige.
1: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
3: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
4: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
5: Hej Vivi, du er frivillig på Blå Sol i år. Tak for det. Hvad glæder du dig egentlig mest til? Savers?
6: Nej da, det er gensynsfesten.
5: Gensynsfesten?
6: Ja, den er kun for frivillige. Mega billig bar, lækker mad, og så er det bare gensyn med alle de bedste mennesker. Sidste år spillede Infernal, Caroline Morsing og flere, og jeg ved, det bliver endnu vildere i år.
5: Kun for frivillige?
6: Ja, det er kun for frivillige.
7: 10 timers frivilligvagt, før, under eller efter Blå Sol, giver dig adgang til festivalen og til den eksklusive gensynsfest 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
8: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
9: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
10: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
11: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
10: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
9: Ja, du hørte det rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
13: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

0: weekend og det bedste fra morgenkammeraterne på ABC.
1: Du har måske som forældre, som babysitter, som storesøsken hørt børn sige sætninger som det var ikke mig, og jo, jeg har lavet min lektie.
2: Ja.
1: Som er sætninger, som ikke rigtig helt passer.
2: Ja.
1: Og faktisk, så er det helt normalt, at børn lyver indimellem.
2: Okay.
1: Det er der en ny undersøgelse, der viser, at blandt 9-14-årige, der er lavet af Opinion, der svarer de her, at næsten 2 ud af 3 børn, de har løjet mindst én gang den seneste måned.
2: Mindst.
1: Ifølge børnepsykolog og professor Jesper Dammeyer, så er det ikke nødvendigvis noget, som forældre sådan skal være bekymret over, fordi han forklarer, at løgn faktisk kan være en ret vigtig del af børns udvikling.
3: Ej, Freja, det er
2: en
3: øjenpolitik.
2: Ja, vi har lige sådan lidt bare. Altså, en del af deres udvikling. Altså, det, jeg tror, det har jeg lige brug for at få forklaret, hvordan.
1: Det må du gerne. For børn, de lærer gennem løgne noget om sociale relationer.
2: Ja.
1: De lærer noget om grænser og om reaktioner fra andre mennesker. Og nogle gange lyver de faktisk også bare for at beskytte andre eller undgå at sove nogen. For eksempel, hvis du får en rigtig dårlig gave af bedstemor og bare sige, ej, den kan jeg virkelig godt lide.
2: Og det er faktisk et sødt.
3: Ej, jeg elsker svætter. Tak.
1: Ifølge børnepsykologen Jesper her kræver det faktisk både sociale og sproglige evner at kunne lyve godt.
2: Ja.
1: Og derfor så begynder det først omkring 5-årsalderen, at børn eksperimenterer med de her løgne.
2: Ja, okay.
1: Mens de ældre børn selvfølgelig begynder at forstå de her lidt mere komplekse sociale spilleregler.
2: Så bliver det rigtig nemt for forældre at finde ud af, hvad der foregår. Ja.
1: Så bliver det rigtig nemt for børnene i hvert fald.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Men det lærer dem helt sikkert noget. Og Jesper har også samtidig 4 råd til forældre.
2: Det er det, jeg har glædet mig til.
1: Lyt efter.
3: Ja, altså, jeg har en søn, der knap nok kan tale med. Ja, jeg er klar.
1: Når din søn lærer at lyve.
3: Ja.
1: Husk, at løgn ofte er meget normalt.
2: Ja.
1: Husk at prøve at forstå, hvorfor barnet lyver.
2: Mm.
1: Og undgå skæld ud og straf. Det er faktisk det, du skal lade være med at gøre.
2: Ja.
1: Helst.
3: Den er svær.
1: Lige præcis.
3: Den er svær.
2: Ja, det er net.
1: Til sidst, så skal du huske at være en god rollemodel.
2: Lad være selv at lyve.
3: Ja.
1: Prøv på at lade være selv at lyve over for dine børn.
3: Så må ud
1: og flyve. De skal nok finde ud af det.
2: Klart.
1: Næste gang, du fanger barn i at lyve, så husk på, det er faktisk okay.

0: tilbage.
1: Loving Me med Jack Harlow. Jeg hedder Freja og lytter til Morgenkammeraterne. Klokken den nærmer sig 9, og når den bliver 9, så får du altså en opdatering fra nyhederne. Frem mod dem, Mickey's Mind, Chill 77 og On Jabs med Papa Ute. Men først, Omar.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
0: Fra instruktør Scarlett Johansson.
2: You're so full of shit, Eleanor.
3: Yeah? And what was it those kids used to call you?
4: Ma!
3: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
4: Yeah, you like it?
3: I liked it better when it was long.
5: She's gonna live forever.
4: I know.
0: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Jeg må indrømme,
8: jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
15: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
16: Færdig!
15: Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
23: Hos Biltema.
24: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
26: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
27: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
28: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
29: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Østjyllands politi har her i weekenden haft flere sager om farlig kørsel. Både omkring Randers, Hadsten og Grenaa. På Udbyhøjvej ved Randers blev 39-årig mand stoppet for spirituskørsel og for at køre uden kørekort. I Hadsten beslaglagde politiet en bil efter vanvidskørsel med 172 km i timen på en strækning med en fartgrænse på 80. Bilisten, en 25-årig mand, blev afsløret i en fartkontrol og er nu sigtet. Og i Grenaa blev en 43-årig mand anholdt for narkokørsel og for at sætte sig bag rattet, selvom han var frakendt før retten. Lokale husdyrejere ved Egtved føler sig ladt i stikken i sagen om ulveangreb i området, det skriver DR Nyheder. 6 dyr er ifølge Naturstyrelsen blev taget siden april, og borgerne er derfor bedt om et møde med myndighederne. Men Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø afviste først med henvisning til, at ministeriet lige nu kun er et forretningsministerium. Nu vil styrelsen alligevel tage kontakt til de lokale borgere. Tegner og forfatter Caroline Stjernfeldt har vundet Pengeprisen for bedste danske tegneserie. Det er hendes tredje bind af serien I morgen bliver det bedre, som fortæller historien om Struense og Caroline Mathilde. Juryen fremhæver værket som en ny og stærk fortolkning af en klassisk dansk fortælling. Ved prisuddelingen i København i går aftes blev flere andre danske tegnere hædret for deres arbejde. Den formodede gerningsmand, der stod bag et skyderi nær Det Hvide Hus i Washington D.C. i nat, er blevet identificeret som en 21-årig mand, det skriver CBS News. Manden blev skudt og dræbt af Secret Service-folk. Sidste sommer havde gerningsmanden et sammenstød med Secret Service, da han prøvede at komme ind i Det Hvide Hus og blev anholdt. I dag får vi tørt vejr med nogen sol, 17-22 grader. Hele dagen svag til jævn vind fra vest, ved kysterne stedvis op til frisk vind. I aften fortsat tørt vejr og en del sol.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.
3: Velkommen på ABC.
2: Vi giver

Radio ABC, vi giver dig hits, og her var det Sombra med Home Wrecker. Mit navn er Freja, og lytter til morgenkammeraterne. I 2024, der stoppede Katinka Band efter 12 år, hvor gruppen havde haft kæmpestor succes som liveband. Samtidig med, at bandet blev opløst, så startede Katinka en offentlig diskussion om sexisme i musikbranchen. Og det var baseret på hendes oplevelse i tv-programmet Toppen af Poppen. Og det her skabte altså en kæmpestor samfundsdebat. Og sidste år, der sprang Katinka sig ud som solist, hvor hun sendte i april et debutalbum, Jeg ved, jeg er en snærle, som blandt andet indeholdt sangen Kogeplade, der netop nu har rundet 10 millioner streams. Du kan lytte med på tirsdag 11.30, når Katinka hun besøger Jørn i Mega Nice til en snak om musik og den nye tilværelse som solist, og selvfølgelig om sangen Kogeplade, som du også får lov til at høre lige her. Skal vi?

Radio ABC, vi giver dig hits, og her var det Taylor Swift med Opal Light. Jeg hedder Freja, og lytter til Morgenkammeraterne. Vi ved jo godt, hvis du selv kan huske, dengang du var barn, eller er barn, eller hvad det nu måtte være, at der er altid de der trends. Et eller andet, som man bare skal have sig, om det er Pokémon-kort, har det været engang, JoJo's, kan jeg selv huske fra min barndom. Men nu er der altså kommet det helt nye inden for børnetrends. Du kan høre, hvad det er efter Annika med Livsforladt. Først Damiano David med Talk to Me.

0: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
12: Det her er Radio ABC.

0: til ABC og det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
2: Vi skal snakke lidt om det der sådan legetøjfigurer, man havde, da man var barn.
3: Ja.
2: Eller faktisk det, som børnene i dag har.
4: Okay.
2: Jeg var i en agtig legetøjsbutik, sådan en agtig Bog & Idé i går.
4: Ja.
2: Og der lå der ved kassen den nyeste trend. Der var så tre små piger, der købte squishy dumplings.
3: Squishy dumplings.
4: Oversæt det lige. Hvad er det?
2: Altså. Det er små, farverige, squishy figurer, der altså bare ligner asiatiske dumplings. Altså som at de har dampede boller med...
3: Som smager virkelig godt.
2: Som smager virkelig godt, ja.
3: Det er virkelig
2: men du
3: godt.
2: Ikke spise det her.
3: Nej, det,
2: det er en figur, der ligner asiatiske dumplings. Og så har de så de her nuttede ansigter med store øjne.
3: Det lyder meget asiatisk.
2: Meget, meget.
4: Jeg har lige googlet det. Hvad sker der?
2: Ja, de kommer i små plastikbokse. De skal ligne sådan nogle de der bambusdampkurve.
3: Nå, ja.
2: Og så er de sådan bløde og klistrede at trykke på. Og jeg kan sige, i legetøjsbutikkerne, det går stærkt. Altså, så snart der kommer en levering, så strømmer børnene til.
4: Freja, vi skal lige samle kæben op. Hvorfor lige det her? Fordi vi er vokset op med hvad? Drago Hits og Pokémon-kort
2: ja,
4: og
2: Little
4: og Diddle og
2: hvad? Dojos.
4: Yes. Ja.
2: Trendforsker Mads Søborg har været ude at sige, at det er en del af en større bølge af trends fra asiatisk popkultur.
4: Ja.
2: Fordi han peger på især Kina, Japan, Sydkorea. De sætter lige nu dagsordenen med produkter, der både er nye, nuttede. Det her altså, det er sådan anderledes end det her klassiske vestlige legetøj.
3: Ja.
2: Og der spiller TikTok selvfølgelig en rigtig, rigtig stor rolle.
3: Selvfølgelig.
2: Der er videoer med unboxing, der er de her sjældne figurer i stor stil, fordi du ved faktisk ikke, hvad det er, du får, når du åbner pakken. Og det er det, der gør det så spændende for
3: børnene. Det er klassikeren, ikke?
2: Du køber en.
3: Ja.
2: Ah, hvad farve får jeg? Hvordan ser den ud? Ah,
4: og må jeg gætte, der må være noget med sølv og guld? Eller sådan en diamant?
3: Nå, ja,
4: der må være nogen, som er ekstra sjældne.
2: Ja, derfor synes børnene også, det er rigtig sådan satisfying at sidde. De beskriver dem som beroligende at sidde og pille med.
3: Ja. Må jeg godt lige sige noget?
2: Ja.
3: Da du begyndte at sige nogle af de der ord, sådan squishy, blød,
2: ja.
3: Og jeg begyndte bare sådan, jeg vil have en. Det ved
2: okay,
3: ikke, der er et eller andet over de ord, der bare, jeg ved ikke engang, hvordan den føles, men jeg har lyst til at røre ved den.
2: Men Freja, så skal du købe den snart, fordi
3: ja.
2: Trendforsker Mads siger også, at det her TikTok-trend, de holder oftest højst i et år.
3: Ja.
2: Om et år, så er den væk igen.
3: Jeg tror heller ikke.
4: Det ligesom, men det ændrer ikke noget, vi hun vil have den nu jo.
2: Ja, men du skal bare ud, og du kommer til at stå i kø.
3: Det kan ja, det godt være, jeg så alligevel ikke
2: fordi
3: helt...
2: Fordi lige nu er det en figur af en dumpling, altså noget mad,
3: ja.
2: Der er populært. Jeg må bare sige, det er spændende, hvad det næste bliver.
0: Du lytter til Morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
0: På ABC.

Hader ikke mig selv sammen med dig. Her var det Mille. Mit navn er Freja og lytter til Morgenkammeraterne. Desværre så ved vi jo godt, at stress stadig er noget, der rammer rigtig, rigtig mange mennesker, og det er altså et ret udpræget problem. Men i og med, at det er noget, der har stået på i flere årtier nu, så er det altså også noget, man er blevet klogere på. Og der er blandt andet en undersøgelse, som har vist noget af det, der virkelig gør en stor forskel i forhold til stress. Du kan høre det efter Arti Arti og Ice Kid med Pia, men først Tobias Rahim og Birthe Kjær, Den Danske Sommer. Jeg ser

0: Startskuddet til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Træterrasser, vinduer, loft og gulve eller omfugning af murværket. Vores serviceafdeling klarer alt i tømmer og murarbejde og giver altid et godt tilbud. Tag fat i os lige nu. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MCTag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
2: Randershegnens Landbrug Ungdom holder traktortræk i Linde søndag kl. 10.30. Der vil være store og små maskiner, fed musik, kolde øl og god mad fra slagteren. Traktortræk søndag i Linde i samarbejde med AE Maskiner og Gjerlo Autoservice. Bus 237 stopper ved trækket.
3: Shop amok hos Excel Byg. Der er komposithegn til 999 eller komposit terrassebrædder til kun 29,95. Shop amok hos Excel Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøs og Tørslev og Hasten.
4: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turialund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med fire værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turialund 2 hos EDC Trio.
5: Hvad skal du efter sommerferien? Kan du lide at bruge dine hænder og hoved? Så vælg en sikker fremtid med gode muligheder for job. Bliv faglært med en erhvervsuddannelse eller en EUX. Tilmeld dig nu på tradium.dk og start til august.
6: Har du brug for professionel støtte og vejledning omkring uddannelse eller din jobsituation? Så brug FOA. Vi giver dig sparring i forhold til karriereveje og kompetenceudvikling. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Meld dig ind i FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
7: GF Throwdown lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: samarbejde med Jysk Biludlejning,
1: Livretten,
0: Pure Shots
1: og Original Tender Cocktails.
2: Tja, vi sidder stille og roligt bare og hygger os. Vlad, han er på telefonen.

0: weekend på ABC med det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Stress, det er desværre noget, vi stadigvæk snakker rigtig meget om.
2: Ja.
1: Og nu er der altså blevet lavet et ret stort amerikansk studie, som godt kunne tænke sig sådan at finde ud af, hvilke typer stress på arbejdspladsen, som rammer folk hårdest.
3: Ej, det er spændt på det her.
1: Og jeg kan fortælle, at det er en analyse af 80.000 mennesker, der har været med i det her. Den her undersøgelse, så det er ret mange, der ligesom har været ind over. De forsøgte at undersøge tre forskellige typer stress. Den første, det var uklar rollefordeling. Altså, hvor at man har haft nogle arbejdsopgaver, hvor man ikke helt har vidst, hvad skulle man egentlig lave, eller der ikke har været klare mål, så man har måske også været lidt tvivl om, hvor man skulle hen med det, man lavede.
3: Åh, det kan jeg godt forstå.
1: Ja. Den anden, det er rollekonflikter. Altså det, at man har krav eller forventninger, som nærmest modsiger hinanden. Det kan være, at du skal arbejde hurtigere, men du skal gøre det, lave perfekte resultater.
2: Mm.
1: Man kan ikke både arbejde hurtigere og gøre det godt.
3: Vi skal mere, sådan, fordi vi har teknologi. Der er sådan nogle ting, at det giver ikke mening.
1: Så er der rolleoverbelastning. Det, at man simpelthen har flere opgaver, end at der er realistisk at kunne nå.
2: Ja. Men hvad for en af dem er så værst?
3: De lyder forfærdeligt alle sammen.
1: Ja. De lyder nemlig ret forfærdeligt alle sammen. Det var faktisk ret overraskende for forskerne, hvad det var. Der var den allerstørste stressfaktor, fordi det er faktisk rolleuklarhed.
2: Okay.
1: Mm. Altså det, at man ikke rigtig ved, hvad man skal, eller hvad der forventes af en. Det betyder faktisk, at man kan komme til at tvivle på egne evner. Fordi man simpelthen bliver i tvivl om, hvad er det, jeg skal, og er det så mig, der ikke gør det rigtigt eller ordentligt? Så det der med at have sådan nogle spørgsmål i sit hoved, som hvad er mit ansvar, eller hvornår er jeg lige mit mål, eller har jeg nu gjort det godt nok?
2: Mm.
1: Det kan simpelthen slide folk op. Så det gør, at man får et dårligt arbejdsmiljø, og det kan simpelthen virkelig gøre, at folk de slet ikke trives på deres arbejdsplads, og altså begynder at blive stresset.
3: Jeg får helt ondt i maven. Jeg hører,
2: ja, det er virkelig. Det er lidt ubehageligt. Altså,
3: du kan starte et arbejde, og så bare få at vide, vi ved ikke helt, hvad din rolle er. Held og lykke med det, ikke?
1: Ja, nemlig.
2: Hvad mener I?
1: Præcis. Det er faktisk vildt nok, synes jeg også. Forskerne de håber virkelig, at arbejdspladserne derude de vil tage det her resultat seriøst. Altså at kigge ind i, at man kan have bedre tydelige forventninger, og bedre kommunikation og mere realistiske arbejdsopgaver. Fordi det kan simpelthen være med til at mindske stress. Og det fede ved det er, at det lyder jo egentlig ikke så kompliceret.
2: Nej, synes jeg. Ikke, nej, jo.
1: Altså,
2: det gør det jo ikke.
1: Det lyder jo som noget, man sådan vil kunne tage fat i og sige, hvordan får vi nogle klare regler?
2: Ja.
1: Klare, sådan.
3: Så hvis der er nogen, der lytter med.
1: Hvis du på dit job føler, det er totalt kaos, og du overhovedet ikke ved, hvad der er dit job, eller hvad du skal, eller hvordan og hvorledes, så tag lige en snak med din chef. Insister på at få nogle klare svar og en klar rollefordeling, så passer du nemlig på dig selv.
0: Du lytter til Radio ABC.
4: ABC.
0: Vi giver dig
4: hits.

Intro til Ice Spice med Boys & Liar Part 2. Mit navn er Freja, og det her var altså morgenkammeraterne for i dag. Vi er jo til Royal Run i Randers i morgen. Jeg håber rigtig, rigtig meget på, at vi ses. Vi sender fra 9 til 16 omkring Brotoften. Og jeg håber bare rigtig meget, at vi ses i morgen og have en rigtig, rigtig dejlig søndag. Jørgen, han er klar lige om lidt med Mega Nice.

0: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
3: Eyes. Fra instruktør Scarlett Johansson.
4: You're so full of shit, Eleanor.
5: Yeah? And what was it those kids used to call you?
6: Ma!
5: The class mattress, that's what it was.
7: Cut your hair, I see.
6: Yeah, you like it?
7: I liked it better when it was long.
8: She's gonna live forever.
6: I know.
3: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
9: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
11: Hos Biltema.
12: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
17: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
18: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
19: Bliv sommerklar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
19: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 3 store glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Unge i Randers tager nu springet fra at være deltager til at blive frivillige hjælpetrænere i lokale idrætsforeninger. Det sker gennem Trænerakademiet 2.0 i Randers, hvor de unge lærer om blandt andet samarbejde, kommunikation og ansvar som træner. Flere af de første deltagere er allerede blevet hjælpetræner hos Randers Freja efter et praktikforløb med børn og unge. Ifølge Randers Kommune viser erfaringerne, at unge gerne vil engagere sig i foreningslivet, hvis de får støtte og trygge rammer undervejs. Kommunerne er kommet godt fra start med arbejdet i den grønne trepart. Det er vurderingen fra Kommunernes Landsforening KL i en ny statusrapport. Den viser, at alle 23 lokale omlægningsplaner blev vedtaget sidste år. Samtidig er omkring 1200 projekter allerede i gang. KL erkender samtidig at være presset på flere parametre, blandt andet mangel på kvalificerede medarbejdere og på opkøb af jord. En 73-årig kvinde fra Horsens er død efter en drukneulykke i Horsens Fjord i går aftes. Kvinden og fire andre kom i nød under en svømmetur. Politiet oplyser, at redningsberedskab med politi, brandvæsen, ambulancer og helikoptere var massivt til stede. De pårørende er underrettet, og sagen efterforskes, oplyser politiet. En tværpolitisk delegation af 8 amerikanske senatorer besøger Pituffik Space Base i Grønland, det skriver TV2. Her skal senatorerne inspicere amerikanske militæroperationer i Arktis, oplyser senatets udenrigsudvalg. Senatorerne bekræfter deres støtte til et dybere partnerskab med Grønland og Danmark baseret på gensidig respekt. I dag får vi tørt vejr med nogen sol, 17-22 grader. Hele dagen svag til jævn vind fra vest, ved kysterne stedvis op til frisk vind. I aften fortsat tørt vejr og en del sol.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.

Oh gosh, I love it. Klokken er passeret 10. Hej med dig, Jørn her. Det er blevet tid til Mega Nice denne søndag på ABC, hvor playlisten er fyldt op med masser af lækkerier fra blandt andet Lamine, Miley Cyrus og Benjamin House helt nye Portugal, som er vores ABC Power Hit. Den er på vej inden for de næste 20 minutter. Men lad os starte programmet med en klassiker. Vi skal lidt tilbage her sammen med The Chainsmokers og Coldplay. Det her, det er Something Just Like This.

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmer.

0: Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
0: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
0: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.
2: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
6: Vi skal have det hyggeligt. Let's go.
7: Hej, mit navn er Benjamin Hav.
8: Lad være, lad være.
9: Du skal høre Portugal, der er mit nye nummer, og det er udnævnt som ABC Power Hit.
10: Kæmpe optur. Vi tager til Portugal i dag.
9: Portugal handler om at stå i Randers regnskov. En fuldstændig almindelig tirsdag eftermiddag. Og lige pludselig bliver du bare ramt af en gigantisk euforisk glæde. Og du kan simpelthen ikke forklare, hvad det er. Men det behøver du heller ikke. Du er bare glad.

Benjamin Hav og Portugal. Det er sol og sommer for alle pengene, men det er lige før man er der. Altså i Portugal. Jørgen her med Ikke Nice fortsætter på en anden musikalsk rejse til Samsø med Omar lige om lidt, plus Justin Bieber's Daisies klar efter den her. Det her, det er en sangerinde, som du kan opleve til årets ABC Beach Party, Bachi Bar. Og I Know It's Wrong.

0: Omar og Samsø. Jeg var der selv i går, rykkede lige et par timer ud af kalenderen og tog med færgen over på øen og nød den smukke natur og stilheden. Og det var pragtfuldt. Hele familien med og hunden i bagagerummet. Sådan skal det være. Mere musik klar lige om lidt på ABC, Bausa og Magnetic.
1: Skal årets arrangement være ekstra sjovt? Festerhop har alt fra boksemaskine til hoppeborg og madvogne. Se det store udvalg på festerhop.dk.
2: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
3: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
4: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
5: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
4: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
3: Ja, du hørte rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
6: Hej Rasmus, du er frivillig på Blå Sol for andet år i træk. Respekt for det.
7: Takker,
6: glæder du dig til backstage?
7: Nej.
6: Du glæder dig ikke?
7: Nej, jeg skal i VIP med VIP på.
6: Og det er?
7: Ja altså, Blå Stue. Du ved, kun for de frivillige. Billige drinks, gode mennesker, og så er der ingen bøvl.
6: Og hvad nu hvis Benjamin Havvæn?
7: Jamen så må han jo tage en vagt ligesom os andre.
8: 10 timers frivillig vagt. Før, under eller efter Blå Sol giver dig adgang til festivalen Blå Stue og gensynsfesten den 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
9: Skal der møbleres? Så er det Karup Møbler. Og lige nu er der lækre forårsnyheder. Ja, noget der fornyer og frisker op i et hvert hjem. Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers. Åbent alle dage, også søndag.
10: Er du vild med maskiner, tusindvis af hestekræfter, pølser på grillen og kolde fadøl? Så er det fredag, at Hammershøi, Bjerringbro og Langå Landbro Ungdom afholder traktortræk. Vi ses fredag fra kl. 17.30 på Vingevej i Tjele, lige ved DLG. Køb din billet ved indgangen.
11: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

Rain Waters og Ring til mor. Mega nice på ABC. De to årsdrenge, som jo altså har haft kæmpestor succes med deres små, sjove popsange på de sociale medier. Ikke mindst den sang, de lavede, som hed Vejarbejde, som jo handlede om, at her tidligere på året, der var der jo kæmpe kaos på grund af det her gigantiske vejarbejde, der var på E45. De var forbi Morgenkammeraterne fredag morgen til en snak om deres sjove popmusik, som det har udviklet sig til, fordi at førhen, der lavede de noget, som måske var sådan lidt mere seriøst. Men du kan høre hele interviewet med de to drenge, der ligger som podcast på radioabc.dk.

0: til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i Informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tinder.

You Turn Me fra Felix Jane, Cascada. Det er mega nice på ABC, hvor du inden nyhederne kl. 11 også får David Guettas nye sammen med Jennifer Lopez, den der hedder Save Me Tonight. Men lige nu, så har jeg gravet en lille klassiker frem til dig. Det er 12 år siden, at Mike Posner lavede den her sang, baseret på en oplevelse, han havde sammen med Avicii, som havde inviteret ham med afsted til festøen Ibiza.

0: op. Men måske er det bare støjen os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?
1: Jeg vil have dig helt tæt på, du er så langt fra. Du er her uden at være her.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Bliv sommerklar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
5: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
4: Men det er ikke kun for jer med små børn.
6: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
4: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
7: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
10: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
11: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
13: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Østjyllands politi har her i weekenden haft flere sager om farlig kørsel. Både omkring Randers, Hadsten og Grenå. På Udbyhøjvej ved Randers blev 39-årig mand stoppet for spirituskørsel og for at køre uden kørekort. I Hadsten beslaglagde politiet en bil efter vanvidskørsel med 172 km i timen på en strækning med en fartgrænse på 80. Bilisten, en 25-årig mand, blev afsløret i en fartkontrol og er nu sigtet. Og i Grenå blev en 43-årig mand anholdt for narkokørsel og for at sætte sig bag rattet, selvom han var frakendt før retten. Mange unge kvinder føler sig dårligere tilpas på sociale medier. En ny undersøgelse fra forsikringsselskabet IF viser, at 4 ud af 10 kvinder mellem 18 og 29 år har følt sig udenfor eller mindre værd på grund af indhold på sociale medier. Flere unge peger selv på fællesskaber, motion og meningsfulde aktiviteter som veje til bedre trivsel. Tegner og forfatter Caroline Stjernfeldt har vundet Pengeprisen for bedste danske tegneserie. Det er hendes tredje bind af serien I morgen bliver det bedre, som fortæller historien om Struense og Caroline Mathilde. Juryen fremhæver værket som en ny og stærk fortolkning af en klassisk dansk fortælling. Ved prisuddelingen i København i går aftes blev flere andre danske tegnere hædret for deres arbejde. En tværpolitisk delegation af 8 amerikanske senatorer besøger Pituffik Space Base i Grønland, det skriver TV2. Her skal senatorerne inspicere amerikanske militæroperationer i Arktis, oplyser senatets udenrigsudvalg. Senatorerne bekræfter deres støtte til et dybere partnerskab med Grønland og Danmark baseret på gensidig respekt. I dag får vi tørt vejr med nogen sol, 17-22 grader. Hele dagen svag til jævn vind fra vest, ved kysterne stedvis op til frisk vind. I aften fortsat tørt vejr og en del sol.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.

Second Voice og Let Me Be. Søndag formiddag på Radio ABC. Hej med dig. Jeg er Jørn, og dette er programmet Mega Nice indtil kl. 14, hvor du både får musik fra Tyler Sarr Larsson, Sabrina Carpenter og Teddy Swims nye Mr. Know It All. Vi skal også lige snakke lidt mere om Royal Run, fordi det er jo i morgen, det går løs. Det kæmpe store kongelige konditionsløb, hvor Radio ABC altså også er med. Det vender vi tilbage til her lidt senere.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
3: Ah, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
3: Ja, yeah. Og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
5: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
8: Tilbage til

Banks og Mr. Know It All Weekend på ABC, hvor vi lige nu tager et lille stilskifte fra sådan stille og rolig solinspireret popmusik til fuld smadder. Det her, det er hollandske Blasterjacks, som har remixet Kate Ryan-klassikeren The Chanson.

0: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
1: Shop Amok hos Excelbyg. Snup en Bosch højtryksrenser med vaskebørste og terrassevasker til kun 699. Shop Amok hos Excelbyg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
2: Randershegnens Landbrug Ungdom holder traktortræk i Linde søndag kl. 10.30. Der vil være store og små maskiner, fed musik, kolde øl og god mad fra slagteren. Traktortræk søndag i Linde i samarbejde med AE Maskiner og Gjerlo Autoservice. Bus 237 stopper ved trækket.
3: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne hos Dyrlægehus Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
4: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
5: Hej, det er din fagmand fra MC3. Uanset hus- og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC3. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
6: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
8: Det her er Radio ABC.

Satisfy fra Calvin Harris og sangeren Jazzy. Søndag på ABC. Det er, hvis ikke nogen hemmelighed, at det er i morgen, at det går løs med Royal Run over hele landet, og ikke mindst i Randers, hvor 20.000 mennesker skal ud og løbe de forskellige distancer. Men man regner med, at det ud over de 20.000, som løber med, ja, så kommer der nok små 20.000 ekstra til byen, for måske lige at se kongeskibet og se kong Frederik ankomme, som altså anløber Randers Havn klokken 10. Det er jo altså også ens betydende med, at Randers Centrum bliver lukket ned for al trafik fra klokken 7 om morgenen til klokken 21 om aftenen. Og vil du gerne vide mere om den trafikale situation, ja, så kan du altså læse mere på Randers Kommunes side under Royal Run. Men vi skal også nok sørge for at holde dig opdateret i morgen. Radio ABC er live fra Royal Run fra klokken 9 til 16, hvor vi sender direkte fra Botoften ved Randersbro. Og ja, så løber vi ja, selvfølgelig også med alle sammen. Og vi håber alle sammen også på, at vi kommer i mål. Så vi glæder os til at se dig i morgen. Royal Run på Radio ABC.

0: SE Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenaa.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. ABC Beach Party VIP.
1: I samarbejde med
0: Moonrise
1: og Big Dollar i Randers og Grenaa.

Der står Pete Hernandez på dopsatisten, men vi kender ham jo selvfølgelig bedst som Bruno Mars. Du fik I Just Might, Megan Ice på ABC. Frem mod nyderne kl. 12 med Beach Party toner, sangende Darling og hendes nye Det Hele Værd. Og her, der er det den unge amerikanske sanger Somber og hans Homewrecker.

0: Nissen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
7: Fra instruktør Scarlett Johansson.
8: You're so full of shit, Eleanor.
9: Yeah? And what was it those kids used to call you?
10: Ma!
9: The class mattress, that's what it was.
11: Cut your hair, I see.
10: Do you like it?
11: I liked it better when it was long.
12: She's gonna live forever.
10: I know.
7: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Vil du lige række mig solcremen?
15: Værsgo.
14: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
16: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
17: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
19: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
21: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
22: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
23: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Det her er Radio ABC. ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Unge i Randers tager nu springet fra at være deltagere til at blive frivillige hjælpetrænere i lokale idrætsforeninger. Det sker gennem Trænerakademiet 2.0 i Randers, hvor de unge lærer om blandt andet samarbejde, kommunikation og ansvar som træner. Flere af de første deltagere er allerede blevet hjælpetrænere hos Randers Freja efter et praktikforløb med børn og unge. Målet er nu, at endnu flere unge i de kommende år skal prøve kræfter med frivilligt arbejde i Randers. Nedslidning af krop og sjæl koster hvert år af arbejdslivet. En analyse fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at fysisk nedslidte mennesker har næsten 6 år kortere arbejdsliv. For psykisk nedslidte forkortes arbejdslivet med omkring 4 år. Nu peger fagforeningen 3F på en langt mere ambitiøs arbejdsmiljøindsats med øget fokus på at forebygge nedslidning. Kommunerne er kommet godt fra start med arbejdet i den grønne trepart. Det er vurderingen fra Kommunernes Landsforening KL i en ny statusrapport. Den viser, at alle 23 lokale omlægningsplaner blev vedtaget sidste år. Samtidig er omkring 1200 projekter allerede i gang. KL erkender samtidig at være presset på flere parametre, blandt andet mangel på kvalificerede medarbejdere og på opkøb af jord. Den norske film Fjord om et par, der flytter til en lille landsby ved en norsk fjord, vandt i går aftes Guldpalmen ved Filmfestivalen i Cannes. Filmen er instrueret og skrevet af rumæneren Christian Mungiu og er delvis produceret i Danmark med støtte fra det danske filminstitut. Det er Mungius anden guldpalme i karrieren. I eftermiddag tørt og solrigt vejr, 17-22 grader og svag til jævn stedvis frisk vest-nordvestlig vind. I aften tørt med en del sol, stedvis mere skydevejr.
2: Temperaturen lige nu 17 grader.
0: Velkommen på ABC. Let's have some
2: fun. Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
0: Du lytter til

0: Annika og Livsforladt søndag middag på Radio ABC. Hej med dig, Jørgen her med The Ray, Alex Warren og en lidt ældre sag også fra Rihanna på vej i playlisten her lidt senere i programmet. Og nu en sang, som i den grad fik Rasmus Seebach tilbage på toppen af hitlisten, da den her den udkom sammen med Artie Artie. Ja, der var det altså hans første nummer et hit i 7 år, tror jeg, efterhånden. Det her, det er sandheden.
1: Du lytter til ABC.

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Bliv sommerklar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 3 store glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Ah, Janne! Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, yeah. Og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival.

Dream fra Alec Warren. Det er mega nice. Jørgen her. Håber, du nyder den forlængede pinseweekend. Der er blandt andet Baluza og Omar på deres 24 klar i playlisten lige om et øjeblik. Her på det seneste, der har vi også spillet den hollandske DJ Oliver Heldens nye remix af Mojo-klassikeren Lady Hear Me Tonight. Lige om lidt, så får du originalen fra franske Mojo, men først så er det den her. Rihanna og Rude Boy. Come on.

0: RGF Throwdown. Er du klar? RGF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk.
1: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
2: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
3: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
4: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
3: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
2: Ja, du hørte det rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
5: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Tuadlund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Tuja Lunden 2 hos EDC Trio.
6: Der er mange gode grunde til at melde sig ind i FOA. Det kunne være hjælp til løn og ansættelse, en sygemelding, arbejdsskade eller faglig sparring på netop dit arbejdsområde. Meld dig ind allerede i dag. Jeg hedder Marie Jo, jeg er formand i FOA Randers. Vi dækker arbejdspladser i Nord, Syddjurs, Favrskov og Randers. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
7: Er du vild med maskiner, tusindvis af hestekræfter, pølser på grillen og kolde fadøl? Så er det fredag, at Hammershøi, Bjerringbro og Langå Landbro Ungdom afholder traktortræk.
8: Vi ses fredag fra kl. 17.30
7: på Vingevej i Tjele, lige ved DLG.
8: Køb din billet ved indgangen.
9: Hinsøj Caravan, det er Jan.
10: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
9: Jamen hej Fløjen, det plejer at være mig, der ringer til dig.
10: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
9: Det har jeg altid.
10: Selvfølgelig, fortæl.
9: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
10: Ja, det er rigtigt.
9: Men butikken buner jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
10: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
9: Det har vi jo næsten lige gjort.
10: Åh ja, men så siger jeg bare, Hinsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
11: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
12: Du lytter til Radio ABC.
13: ABC.
12: Vi giver dig
13: hits

0: Oprindeligt, der kørte den ikke helt så hurtigt, den her, fordi det var sådan en lækker R&B-sang, som sangerinde Tinashe havde lavet. Men så begik den amerikanske DJ Disco Lions altså remixet her, No Broke Boys, som altså indtog hitlisterne over hele verden. Hammer det Jørgen her, mega nice på MC. Der er lidt Harry Styles i playlisten, også lige om et øjeblik efter at genlytte på den her fra Regard, sammen med Troye Sivan og Tate McRae.
1: Hi everyone, I am Regard.
2: It's Troye Sivan.

du har betalt måske helt op i nærheden af 5.000 kroner for en rigtig god koncertbillet til at komme ind og se Harry Styles på hans nye Together-verdensturné. Når du så dukker op, så kan du ikke se en skid. Det er faktisk et problem, der har været her på starten af hans verdensturné, der startede sidste weekend i Holland. Man har simpelthen bygget scenerne alt for højt, så der er flere af publikummerne her, som har sagt, det er ikke godt nok det der. Det kan jo ikke være rigtigt, at det halvdelen af koncerten, der skal vi stå på tåspidser, bare lige for at se hårdtorten af Harry Styles. Så Harry Styles-folkene, de er altså på overarbejde lige i øjeblikket for at få modificeret hele setupet med hans scene, som er sådan en stor scene, der går ud i publikum, så han rigtig kan løbe rundt over det hele, men altså har været åbenbart indrettet ikke alt for praktisk. Mega nice, der er nyhedsupdate lige om et øjeblik. Lige nu, tænk klar. Det her, det er Gosh, I Love It.

0: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
4: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Bliv sommerklar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Fra instruktør Scarlett Johansson.
15: You're so full of shit, Eleanor.
16: Yeah?
15: And what was it those kids used to call you?
16: Ma!
15: The class mattress, that's what it was.
16: Cut your hair, I see.
15: Yeah, you like it?
16: I liked it better when it was long.
17: She's gonna live forever.
16: I know.
14: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Unge i Randers tager nu springet fra at være deltager til at blive frivillige hjælpetrænere i lokale idrætsforeninger. Det sker gennem Trænerakademiet 2.0 i Randers, hvor de unge lærer om blandt andet samarbejde, kommunikation og ansvar som træner. Flere af de første deltagere er allerede blevet hjælpetrænere hos Randers Freja efter et praktikforløb med børn og unge. Ifølge Randers Kommune viser erfaringerne, at unge gerne vil engagere sig i foreningslivet, hvis de får støtte og trygge rammer undervejs. Målet er nu, at endnu flere unge i de kommende år skal prøve kræfter med frivilligt arbejde i Randers. Mange unge kvinder føler sig dårligere tilpas på sociale medier. En ny undersøgelse fra forsikringsselskabet IF viser, at 4 ud af 10 kvinder mellem 18 og 29 år har følt sig udenfor eller mindre værd på grund af indhold på sociale medier. Flere unge peger selv på fællesskaber, motion og meningsfulde aktiviteter som veje til bedre trivsel. Nedslidning af krop og sjæl koster hvert år af arbejdslivet. En analyse fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at fysisk nedslidte mennesker har næsten 6 år kortere arbejdsliv. For psykisk nedslidte forkortes arbejdslivet med omkring 4 år. Nu peger fagforeningen 3F på en langt mere ambitiøs arbejdsmiljøindsats med øget fokus på at forebygge nedslidning. To mænd på 30 og 31 år blev i går aftes anholdt i Odense i forbindelse med et sammenstød med flere biler. Samtidig opstod der en konfrontation mellem flere personer, oplyser Fyns Politi. En person måtte til behandling på hospitalet. Politiet efterforskede, om hændelsen er banderelateret, men har ikke yderligere oplysninger. I eftermiddag tørt og solrigt vejr, 17-22 grader og svag til jævn stedvis frisk vest-nordvestlig vind. I aften tørt med en del sol, stedvis mere skydevejr.
2: Temperaturen lige nu 19 grader.
3: A-A-B-C. Power hit, power hit.
4: Vi skal have det hyggeligt. Let's go.
5: Hej, mit navn er Benjamin Hav.
6: Lad være, lad være.
7: Du skal høre Portugal, der er mit nye nummer, og det er udnævnt som ABC Power Hit.
8: Kæmpe optur. Vi tager til Portugal i dag.
7: Portugal handler om at stå Randers regnskov en fuldstændig almindelig tirsdag eftermiddag, og lige pludselig bliver du bare ramt af en gigantisk euforisk glæde, og du kan simpelthen ikke forklare, hvad det er, men det behøver du heller ikke. Du er bare glad.

nye ABC Power Hit Benjamin House Portugal, som vi knus elsker. Vi er faktisk ikke de eneste for Ekstrabladets famøse musikanmelder Thomas Treve. Han var nemlig ude i fredags og sige, den her, det er en slags popmusikalsk grisefest med hele svineriet. Den spjætter uimodståeligt som bacon på panden og går også lige i hjertet. Det er ikke hver dag, man hører Thomas Treve sige, at han godt kan lide popmusik. Men altså, det sker åbenbart en gang imellem. Jørgen, her er vi i gang med den sidste time af Mega Nice denne søndag, hvor du får Anton Westerlin, Annika, Ærlig Freestyle lige om lidt, genlyt på Justin Bieber med Ghost også. Og det her, det er den belgiske DJ Michael Beltran og In My Soul.

0: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
6: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
9: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.

Magnetic på Radio ABC, hvor vi glæder os som små børn til i morgen, når der er Royal Run. Radio ABC er jo til stede hele dagen, og vi sender live fra Botoften i Randers fra 9 til 16. Og jeg skal nok i radioen holde dig opdateret på, hvad der sker, hvordan ser det ud med trafikken osv., men vi løber jo altså også med alle sammen på henholdsvis 5 og 10 kilometers distancerne. Så hvis du er på vores breddegrader og inden for at se Royal Run og se, når kongen ankommer med kongeskibet i Randershavn kl. 10, jamen, du er velkommen til at lige slå vejen forbi og få en high five i morgen til Royal Run.

0: Randers Egnens Landbrug Ungdom holder traktortræk i Linde søndag kl. 10.30. Der vil være store og små maskiner, fed musik, kolde øl og god mad fra slagteren. Traktortræk søndag i Linde i samarbejde med AE Maskiner og Gjerlo Autoservice. Bus 237 stopper ved trækket.
1: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du lege alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, klatrevæg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
2: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
3: Shop amok hos XL Byg. Hvad med et hævemøbelsæt, bord 6 stole, 1699 eller markedsparasol til kun 249. Shop amok hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
4: Hej Vivi, du er frivillig på Blå Sol i år. Tak for det. Hvad glæder du dig egentlig mest til? Save Us?
5: Nej da, det er gensynsfesten.
4: Gensynsfesten?
5: Ja, den er kun for frivillige. Mega billig bar, lækker mad, og så er det bare gensyn med alle de bedste mennesker. Sidste år spillede Infernal, Caroline Morsing og flere, og jeg ved, det bliver endnu vildere i år.
4: Kun for frivillige?
5: Ja, det er kun for frivillige.
6: 10 timers frivilligvagt, før, under eller efter Blå Sol, giver dig adgang til festivalen og til den eksklusive gensynsfest 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
7: Elsker du at læne dig tilbage og svinge fødderne op efter en lang dag? Møbler med Karup Møbler har Danmarks største udvalg af lænestole, hvilestole og otiumstole. Vi har helt sikkert også en stol, der passer til dine ønsker og behov. Så kig forbi og gør en god handel. Husk, vi har åbent hver søndag.
8: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
9: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

Det her, det er altså en af mine yndlingsklassikere fra Calvin Harris' side, da han i tidens morgen lavede den her sammen med Ellie Goulding. Der var Outside på ABC med Tobias Rahim og Birthe Kjær klar lige om et øjeblik også efter Huntrix. Det her, det er Golden. ABC.

Let Me Be fra The Second Voice. Det var alt fra Mega Nice denne søndag. Jeg er Jørn, men vi kan høre os ved igen i morgen. Og ses i øvrigt til Royal Run, når Radio ABC altså er på pletten. Vi sender live fra Brotoften hele dagen igennem fra kl. 9 til 16. Indtil da, have en fortsat god pinse.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny, vi holder med.
6: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
7: Hos Biltema.
8: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
13: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
17: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: I dag gik nye forhandlinger om dannelse af en ny regering i gang, efter at der i går var en tredje kongerunde. Her blev fungerende statsminister Mette Frederiksen igen udpeget som forhandlingsleder og kongelig undersøger. Mette Frederiksen har meddelt, at hun går efter en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Partierne mødes i dag på Marienborg. I Aarhus bydelen Vejlby opfordrer borgerne nu hinanden til at gå vagt i området omkring Ellevangskolen. Årsagen er flere episoder, hvor en mand har antastet små piger fra skolens mindste klasser. Det skriver TV2 Østjylland. Østjyllands politi efterforsker sagen og har opfordret forældre til ikke at lade deres børn gå alene hjem fra skole. 112.450 deltagere tager i morgen løbeskoene på og begiver sig ud på motionsløbet World One på tværs af 5 værtsbyer. Det er en rekordstor tilslutning, oplyser Kongehuset. Motionsbegivenheden finder sted i Randers, Ringkøbing, Middelfart, Helsingør samt i København på Frederiksberg. Kong Frederik starter dagen i Randers, herefter tager han til Middelfart og slutter dagen af på Frederiksberg i København. Dagen fortsætter med tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 17 og 22 grader. I aften bliver det fortsat tørt med en del sol. I nat bliver det mest klart med stedvis risiko for dis eller tåge. Temperaturer mellem 8 og 13 grader.
2: Temperaturen lige nu 19 grader.
3: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
3: ABC.

Teddy Swims, Mr. Know-It-All, og med det, velkommen indenfor i ABC eftermiddag den her søndag. Mit navn, det er Emil, og du har kun ét job. Skru op for din radio og glæd dig til de største øjeblikke, om man vil. Det bedste fra ugen, der gik. På vej til dig i playlisten, Malte Ebert, det der med livet først med Weekend. Blinding Lights, velkommen til.

0: ABC Eftermiddag. Weekend med Emil.
1: Man skal elske at tage på arbejde, hvis du spørger mig. Et arbejde med et godt kollegaskab, det kan være noget af det vigtigste. Ja, man behøver ikke være bedste venner, men man skal altså opføre sig ordentligt over for hinanden. Det er måske det vigtigste i et kollegaskab. Hold den gode tone. På trods af det, så er der flere og flere, der bliver mobbet på arbejdspladsen. Det viser en ny analyse af Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd. Lidt kortere sagt, AE, baseret på tal fra Arbejdstilsynet. I alt, hold nu fast, 194.000 lønmodtagere bliver mobbet, oplever mobning på arbejdspladsen det seneste år. 194.000 lønmodtagere, det er saftsus med mange. Det svarer til hele den tyske by Mainz. Hele Mainz. Det vil sige, hele Mainz, der bliver mobbet. En by med en kæmpe biotech-virksomhed. Og nu skal man ikke mobbe Mainz. Det skal man ikke, for det er det hele historien, den handler om. Man må ikke mobbe. Men det er altså en by fyldt med latterlige og grimme nørder.

0: 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
4: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers. I like
6: it. Tilbage til musikken.
7: Du lytter

0: formiddag.
1: Weekend.
2: Lørdags. Der var der Eurovision Song Contest. Normalt er det sådan ikke rigtig en konkurrence, jeg skal være ærlig at sige, jeg går op i. Men jeg har en kæreste, som går meget op i Eurovision. Så derfor så bliver jeg også nødt til ligesom at investere lidt, ellers så kan jeg sove på sofaen. Men det var Bulgarien, som ligesom løb med sejren. Naturligvis også med dansk deltagelse i form af Søren Torbegård. Det hele, det bliver afgjort på seerstemmer, men der er også en jury fra alle nationerne, som ligesom har en finger med i spillet. Også fra Danmark. Og jeg valgte så at tænke, okay, mens min kæreste så ligesom synger med på Gambi, et eller andet fra Bulgarien, så dykkede jeg lidt ned i, hvem er det egentlig, der er med i den danske jury.

Jeg kan sige så meget. Den danske jury, det er et vanvittigt sted. Det er et bimlende vanvittigt sted. Chef juryen, altså manden, der bestemmer alt, Basim. Ja, ja. Basim, han sidder på tronen og regerer over, hvem der egentlig skal løbe afsted med de bedste point. Så er der oven i købet også en, der har været med i en julekalender på DR. En, der har produceret 8 af bidragene til det danske Melodi Grand Prix. En, der ikke vandt Melodi Grand Prix sidste år. Nikolaj Kopernikus' hustru. Og så er der Svea S. Ja, ja. Så Svea S

Sabrina Carpenter og Tears Radio ABC. Vi giver dig hits, men udover masser af hits i playlisten, så kan du om et øjeblik glæde dig til en lille afrunding, om man vil, af Superligaen. Fordi at sidste weekend, der blev du afgjort, hvem var det, der løb afsted med mesterskabet? Hvem var det, der løb afsted med den eftertragtede anden plads? Men der skulle også uddeles nogle kampens spiller-awards, om man vil.

0: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Frandsen.
1: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
2: Er du vild med maskiner, tusindvis af hestekræfter, pølser på grillen og kolde fadøl? Så er det fredag, at Hammershøi, Bjerringbro og Langå Landbrug Ungdom afholder traktortræk. Vi ses fredag fra kl. 17.30 på Vingevej i Tjele, lige ved DLG. Køb din billet ved indgangen.
3: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtag. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
4: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
5: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
6: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
5: Perfekt, de kører nemlig gratis hele dagen.
4: Ja, du hørte rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
7: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Lamson, en del af Marius Pedersen.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
9: Det her er Radio ABC.

0: klar til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

0: Du lytter til ABC Eftermiddag.
1: Weekend med Emil.
2: Superliga-sæsonen, den er overstået. Der er fundet to nedrykkere. Der er fundet en vinder. Der er fundet den sidste kampen spiller for de forskellige fodboldkampe. I Sønderjyske, der var det samme tilfælde, at der ligesom skulle findes en sidste kampen spiller for sæsonen. Og der var noget af en opgradering for gårdsdagens vinder. For en uge siden, der var det spilleren Maxim Solas, der blev kampen spiller. Han vandt en masse kartofler. Ja, det kan man måske åbenbart også bruge. En masse kartofler vandt Maxim Solas. Men da Magnus Jensen i går, han bliver kampen spiller, så var det af en lidt anden kaliber for Magnus Jensen. Han løber afsted med en ATV. Ja, han løber afsted med en vaskeægte ATV til en værdi af 17.000 kroner. Ikke fordi... Jeg tror ikke, det er fordi, at der er nogen, der føler sig snydt, men der er nogen, der føler sig snydt. Det her, det er altså en, der har vundet en præmie, som kan nydes i en uge, og så er der en, der har vundet kartofler. Altså, det er ikke fordi... jeg mener... Hvis man ikke har benzin i blodet, så er en ATV, den er fed i en uge. Det kan godt være, det er bare mig, der tager fejl, men en ATV er maksimalt i en uge rigtig, rigtig, rigtig fed. Den er måske lidt som sådan en trampolin i haven. Hele den første uge, så hopper man løs. Det er sygt grineren. Men når der ligesom er gået en uge, så har man bare en trampolin dækket i blade, som man aldrig rigtig får brugt.

Tobias Rahim og Mille Ingen uden Yang søndag eftermiddag på Radio ABC. Dagen før Royal Run, kan man roligt sige, det her det er. Husk, vi sender live fra Royal Run i morgen fra 9 til 16, så hvis du ikke selv skal ud og løbe, eller skal på arbejde, eller et eller andet andet, ved du hvad, så kan du følge med i morgendagens begivenheder lige her på Radio ABC. Nyhederne, de er klar til dig lige om lidt. Først Annika og Livsforladt.

0: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
1: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
0: Men det er ikke kun for jer med små børn.
2: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
0: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18. Hos
4: Biltema. Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Bliv sommerklar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig. At kontrakten stemmer. Og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
15: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
16: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
17: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: For anden gang på under 2 uger er der igen skyllet en død hval i land ved Anholt. Denne gang er der tale om resterne af en hval, der har været død i længere tid. Der er formentlig tale om endnu en pukkelhval. Det siger Naturstyrelsens opsynsmand Morten Appelstrøm til TV2 Østjylland. Han fortæller, at hvalen er reddet midt over, men at den er kæmpe stor. For 10 dage siden skyllede pukkelhvalen Timmy i land på øen efter et mislykket redningsforsøg. I dag gik nye forhandlinger om dannelse af en ny regering i gang, efter at der i går var en tredje kongerunde. Her blev fungerende statsminister Mette Frederiksen igen udpeget som forhandlingsleder og kongelige undersøger. Mette Frederiksen har meddelt, at hun går efter en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Partierne mødes i dag på Marienborg. I Aarhus bydelen Vejlby opfordrer borgerne nu hinanden til at gå vagt i området omkring Ellevangskolen. Årsagen er flere episoder, hvor en mand har antastet små piger fra skolens mindste klasser. Det skriver TV2 Østjylland. Østjyllands politi efterforsker sagen og har opfordret forældre til ikke at lade deres børn gå alene hjem fra skole. Dagen fortsætter med tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 17 og 22 grader. I aften bliver det fortsat tørt med en del sol. I nat bliver det mest klart med stedvis risiko for dis eller tåge. Temperaturer mellem 8 og 13 grader.
2: Temperaturen lige nu 20 grader.

Alex Warren og Fever Dream. Mit navn er Emil. Har du lige tændt for din radio? Vil du være et stort, stort, stort velkommen inden for i ABC eftermiddag. Om et øjeblik med fokus på noget, jeg finder ikke bare godt og sødt, nej, decideret nødvendigt, nemlig solcreme. Du kan også glæde dig til sidste uges powerhit fra Martin Garrix og Ed Sheeran. Først Andreas Odbjerg.

0: ABC Eftermiddag.
1: Weekend med Emil.
2: Foråret, det er startet. Det er død lækkert, ikke også? På mandag, når der skal løbes Royal Run, BMW Kongens efterfølger, ja, så er der lovet helt op til 26 grader. 26 grader, og som rødhåret, ja, det betyder så, at vi går ind i en periode, hvor min bedste ven, det er solcreme. Ja, jeg kan lige så godt sige det. Min bedste ven er solcreme, og det kan godt være, at jeg har nogle nærmeste venner, der tænker, åh, fedt, vi slapper af med ham. Men solcreme, det er min bedste ven her i løbet af sommer. Jeg skal så åbenbart begynde at passe lidt på med solcreme. En ny undersøgelse af amerikanske solcreme viser, at kun ca. 20% af de undersøgte solcremer rent faktisk virker beskyttende mod solens stråler. Jeg har altså 80% chance for at brænde i småstykker. Skal jeg begynde at frygte for, at min krop går i småstykker til Royal Run i 26 grader? Er det min krop, der fuldstændig smuldrer fra hinanden? Det kan du følge med i, når Radio ABC sender live hele dagen. Det er altså ikke bare et spørgsmål om ABC-værterne gennemfører løbet. Nej, det er åbenbart også et spørgsmål om, at jeg bliver solbrændt og overlever.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

0: Weekend.
1: Jeg vil gerne tage dig med på en emotionel rejse, jeg har været på den her tirsdag. Jeg havde en skrækkelig morgen. Altså måske den værste morgen, jeg nogensinde har haft. Jeg har teleselskabet 3. Og jeg har ikke bare 3 som teleselskab. Nej, jeg har dem også som internetudbyder. Og inden jeg ligesom møder på arbejde i dag, der har jeg været... Ja, jeg har simpelthen ikke været i kontakt med nogen. Det har altså været et par pressede timer. Forstå mig ret. Hele internettet, hele teleselskabet har været nede hele morgenen fra 7:15 til cirka klokken 1. Har jeg ikke kunne hverken ringe, skrive eller gøre noget som helst. Og jeg har været så presset på så mange måder. Altså det er sådan, altså sådan oprigtigt. Jeg mødte ind på arbejde, og de andre, de var sådan, okay, slap af, Emil. Nej! Jeg gider sgu ikke slappe af. Du kender godt de der typer. Alt var bedre i gamle dage. Fuck nej, jeg vil have mit internet, mand. Jeg har aldrig følt mig så presset i hele livet. Eksperter siger så også, at det er vigtigt en gang imellem ligesom at tage sig en digital pause og komme væk fra algoritmer og sociale medier. Det kan jeg så sige. Det passer ikke. I 4 timer har jeg været væk fra jordens overflade. Ingen Netflix, ingen Instagram, ingenting. Jeg har været nødt til at tage og lave ting for ikke at brænde op indeni. Altså sådan fuld... Om jeg har været bimlende vanvittig. Her til morgen, der begynder jeg at vaske tøj. Ja. Støvsuge. Jeg har fucking ryddet op i mit køleskab. Altså, jeg har været så presset. Siden jeg ligesom fik mit internet tilbage, så har jeg... Jamen, altså... Jeg er virkelig også kommet efter det. Altså... scrollet igennem samtlige sociale medier. Jeg har skrevet til folk, jeg praktisk ikke kan lide. Altså, jeg har været nærmest helt desperat for at få mit internet igen. Jeg har så gengæld også haft en ret stor optur over lige præcis én ting i det her. Fordi Ekstrabladet, de har fulgt situationen hele dagen og skriver på et tidspunkt følgende. Ekstrabladet har gentagne gange forsøgt at få en uddybende kommentar fra 3, men uden held. No shit, Sherlock. De kan da ikke ringe eller skrive, fordi deres telefonnetværk er nede, mand.
2: Giver dig hits.
0: Du lytter til Radio ABC. Oh, baby,

0: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
1: Så i Caravan, det er Jan.
2: Hej far, det er Naja.
1: Ringer du nu også? Hvad så da?
2: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan se...
1: Jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
2: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
1: Glas, ja. Nye tallerkener og...
2: Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
1: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
2: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
1: Jo, det må vi se på.
2: Det eneste, du snart kan huske, er...
1: Ja, det er ikke nemt med to døtre. Men det er nemt at sige, Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
3: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
4: Shop amok hos XL Byg. Få en LQ18 volt plæneklipper og græstrimmer med batterier og lader til 1999. Shop amok hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsøs og Tørslev og Hadsten.
5: Hvad skal du efter sommerferien? Kan du lide at bruge dine hænder og hoved? Så vælg en sikker fremtid med gode muligheder for job. Bliv faglært med en erhvervsuddannelse eller en EUX. Tilmeld dig nu på tradium.dk og start til august.
6: RGF Throwdown lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rgf.dk.
7: Hunden lover, den har det rigtig godt. Hos dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leg og jagt efter få dage. Jeg er Svend Erik Garbus fra dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.

0: Du lytter til ABC Eftermiddag.
1: Weekend med Emil.
2: I går, der snakker jeg i telefon med min mor, og der gør jeg mig en opdagelse, som det gør mig sgu stolt. Fordi jeg har fået et lille indblik i mit familietræ. Et familietræ, som tilsyneladende spænder meget større, end jeg egentlig troede. Er det fordi, det er adeligt? Er det fordi, det er fyldt med helte og skurker? Helt? Ja! Det kan du filme banden på. Min mors onkel. Altså, det er ret vildt. Det er sådan lidt åbenbart en familiehemmelighed, som jeg har fået lov til at dele. Min mors onkel har vundet... Okay. Min mors onkel har vundet det tyske mesterskab i at bakke med lastbilstrailer.

fyldt med lastbilstrailer. Jeg er i familie med ham. Jeg er i familie med ham. Ja! Brandfamilien gjorde det. Vi vil blive husket til evig tid. Os, der kan bakke med en lastbilstrailer. Jeg skal nok lige selv lære at bakke med en trailer. Men ey, det er altså, vi kan. Vi er tysk mester i det. Vi vil blive husket. Vi vil blive husket til evig tid, som var vi en royal familie. Som var vi Laudrup-familien. Ja, vi vil måske næsten blive husket som Nick og Jay.

0: 5-9 brown eyes.
1: Dave Attams Rain Dance Radio ABC. Vi giver dig hits på vej mod ABC-nyhederne, så er det meget passende at skrue op for den her uges ABC Power Hit. Det er Benjamin Hav, Portugal.
2: Vi skal have det hyggeligt. Let's go.
3: Hej, mit navn er Benjamin Hav.
2: Lad være.
4: Du skal høre Portugal, der er mit nye nummer, og det er udnævnt som ABC Power Hit.
2: Kæmpe optur. Vi tager til Portugal i dag.
4: Portugal handler om at stå i Randers regnskov en fuldstændig almindelig tirsdag eftermiddag, og lige pludselig bliver du bare ramt af en gigantisk euforisk glæde, og du kan simpelthen ikke forklare, hvad det er, men det behøver du heller ikke. Du er bare glad.

0: Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på Alka.dk/medlemsdage.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Fra instruktør Scarlett Johansson.
7: You're so full of shit, Eleanor.
8: Yeah?
7: And what was it those kids used to call you?
8: Ma!
7: The class mattress, that's what it was.
8: Cut your hair, I see.
9: Yeah, you like it?
8: I liked it better when it was long.
10: She's gonna live forever.
9: I know.
6: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
11: Bliv sommerklar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
15: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
16: Ah, Jarne! Er vi dækket?
17: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
16: Ja, yeah. Og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab, den var god. Den tager vi.
18: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
20: Hos Biltema.
19: Hvorfor betale mere?
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
22: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
23: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Midt- og Vestjyllands politi er søndag rykket ud til to anmeldelser om drukneulykker i Roskilde og omegn. Det oplyser politikredsen på meddelelsestjenesten PolitiUpdate. I det ene tilfælde har en far og to børn selvredet sig i land ved Hvidelev Havn. Den anden ulykke blev anmeldt ved Himmelsøen. Her har man bjerget en druknet person, som er blevet fløjet til Rigshospitalet. Politiets vagtchef har umiddelbart ikke flere oplysninger om de to sager. Både beredskabet og politiet arbejder ved de to steder. For anden gang på under to uger er der igen skyllet en død hval i land ved Anholt. Denne gang er der tale om resterne af en hval, der har været død i længere tid. Der er formentlig tale om endnu en pukkelhval. Det siger Naturstyrelsens opsynsmand Morten Appelstrøm til TV2 Østjylland. Han fortæller, at hvalen er reddet midt over, men at den er kæmpe stor. For 10 dage siden skyllede pukkelhvalen Timmy i land på øen efter et mislykket redningsforsøg. 112.450 deltagere tager i morgen løbeskoene på og begiver sig ud på motionsløbet Royal Run på tværs af 5 værtsbyer. Det er en rekordstor tilslutning, oplyser Kongehuset. Motionsbegivenheden finder sted i Randers, Ringkøbing, Middelfart, Helsingør samt i København på Frederiksberg. Kong Frederik starter dagen i Randers, herefter tager han til Middelfart og slutter dagen af på Frederiksberg i København. Dagen fortsætter med tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 17 og 22 grader. I aften bliver det fortsat tørt med en del sol. I nat bliver det mest klart med stedvis risiko for diesel og tåge. Temperaturer mellem 8 og 13 grader.
2: Temperaturen lige nu 20 grader.
3: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good.

Jeg elsker det her nummer. Helt seriøst, det gør jeg. Norske Borsa, Magnetic i playlisten om et øjeblik med fokus på et navneskift. Et navneskift, som ingen rigtig havde set komme. Et navneskift, som jeg aldrig troede skulle ske. Bliv hængende. Først Harry Styles. Aperture.

Altså, jeg synes jo, det er et klassenavn, ABC eftermiddag. Nogen vil sige, ah, Emil, det er sgu ikke så opfindsomt. Jeg vil jo sige, det er det mest åbenlyse, og på den måde også mest opfindsomme i hele verden. Det er på ABC, og det er om eftermiddag. Stolt af det navn. Apropos navn. Du kender godt de der typer, der går til numerolog. Find ud af, at de skal hedde Flora, Ophelia, Sunshine, et eller andet. Hvad nu, hvis jeg fortæller dig, at lande kan gøre det samme? Kender du egentlig landet Nauru? Ja, det tænkte jeg nok. Jeg gør det heller ikke lige indtil nu, fordi på Nauru, der bor der cirka 12.000 mennesker, hvilket svarer til en lille smule mindre end Grenå. Nu sker der dog en lille sensation. Landet Nauru skal nu holde folkeafstemning om at skifte navn til Nauru. Okay, jeg vil gerne sige, at udtalelsen er der ikke helt så godt. Og ved du hvad? Det ved de faktisk godt. Fordi at i forbindelse med den her folkeafstemning, der har de har helt ægte været ude at sige, at jeg er faktisk pis ligeglad med, om nogen kan udtale det eller ej. Det er et udgangspunkt, der er til at tage og føle på. Nauru. Altså, det må også være sådan lettere problematisk at have et land, der skifter navn. Altså sådan, du ved godt, hvor bor du? Det ved jeg virkelig om en... jeg ved det om en uges tid i hvert fald.

0: Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
1: Ah, Jarne, er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, yeah. Og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat.
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

0: ABC Eftermiddag.
1: Weekend med Emil.
2: Jeg vil bestemt ikke ødelægge stemning, men vi skal snakke om en ting, som bestemt kan ødelægge stemningen. Du kender godt Dave, ikke? Den, der skabte en del frygt op til folketingsvalget. Vil folk få deres valgkort i tide? Kunne man overhovedet sørge for, at de fik breve frem? Og ved du hvad? Det lykkedes sgu. Ja, en form for fanfare skulle være klar til dem. Det var som om, de gled lidt ud i sandet, og der, jeg tror, der har været en chef, der sådan lidt har tørret svedet af panden og været sådan lidt... We did it. We made it. Lige indtil nu. En 79-årig kvinde fortæller nu, at hun ikke har modtaget et eneste brev i hele 2026. Jette har ikke modtaget noget som helst i 2026 i sin postkasse. Der har været væk. Der har ikke været noget som helst fra Dave. Altså, ingen post i 2026. Du vil måske også tænke, at almindelig post, det er sådan lige gammeldags nok. Men hey! Jette har brug for sin post. Hun har været presset til det yderste. Hun siger, at hun især er ret ked af, at hendes årskort til ældresagen ikke er kommet i apps. Jeg ved det godt. Rigtig lorte situation. Også godt klaret af Dave. 2 måneder. Det er rimelig hissigt. Også fordi, jeg tror, Jette er typen, der har ringet i hvert fald 60 gange.

Darling, det hele værd. Radio ABC, vi giver dig hits en søndag eftermiddag om et øjeblik med en fokus på et breaking news, synes jeg godt, man kan kalde det. Et lille breaking news, som gik galt i England. Du skal bare blive hængende først, Lamin. Låst inden.

0: det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen, spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
1: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
2: Er du vild med maskiner, tusindvis af hestekræfter, pølser på grillen og kolde fadøl? Så er det fredag, at Hammershøj, Bjerringbro og Langå Landbrug Ungdom afholder traktortræk. Vi ses fredag fra kl. 17.30 på Vingevej i Tjele, lige ved DLG. Køb din billet ved indgangen.
3: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
4: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
5: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
4: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
3: Ja, du hørte det rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
6: Skal årets arrangement være ekstra sjovt? Festerhop har alt fra boksemaskine til hoppeborg og madvogne. Se det store udvalg på festerhop.dk.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: ABC Eftermiddag. Weekend med Emil.
1: Jeg ved godt, at det her arbejde, jeg har... Jeg ved udmærket godt, at det er et arbejde, som følger med en vis magt. Jeg har trods alt en mikrofon, som ligesom kan gøre meget, hvad jeg vil sige. Men det er også et ansvar, som jeg prøver at holde styr på. Jeg er en gøjler af Guds nåde. Jeg gør mit bedste, hvad jeg ved at sige. Men i England, der ruller de altså på en lidt anden måde. Fordi at en bestemt radiostation har ekstra dosis idioti lige her til morgen. I stedet for, at jeg ligesom fortæller, hvad der konkret er sket, så tænker jeg bare, at jeg læser op, hvad radiostationen ligesom har skrevet på deres Facebook efterfølgende. På grund af en computerfejl i vores hovedstudie blev produceren på en Monarchs død, som alle britiske stationer holder klar i håb om ikke at skulle bruge den. Den ved et uheld blev aktiveret, hvorved det fejlagtigt blev annonceret, at hans majestæt kongen var afgået ved døden. Sagt på en anden måde, de får lige trykket på en knap. En knap, som sørger for, at der lige bliver spillet, at kongen er død, kongen er død, kongen er død. Det er satme dumt. Det er så bimlende vanvittigt. Men altså... Der skal jo være ærlig at sige, sådan en har vi slet ikke her på ABC. Vi har slet ikke nogen knapper, der ligesom kan sørge for, at vi kan gå i altså super breaking news. Vi sidder klar i studiet. Skulle der ske et eller andet, så vil...
2: Vi kan per dags dato sige, at fodboldklubben Brøndby IF er rykket ned.
1: Nej.
2: Efter svingende præstationer er der nu sat et endepunktum i Superligaen for nu.
1: Nej.
2: Her i ABC Eftermiddag
1: slukker man det her? Hallo? Hvordan slukker man det her?
2: Brøndby IF er officielt rykket.
1: Sådan. Det vil jeg selvfølgelig gerne komme med en uforbeholden undskyldning for. Undskyld,

David Guetta, Jennifer Lopez og nummeret Save Me Tonight er en del af soundtracket den her søndag eftermiddag. ABC-nyhederne er klar til at holde dig opdateret på nyheder fra ind- og udland. Det er lige om lidt. Først Mr. Know It All. Det er Teddy Swims seneste single. God eftermiddag.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. Fra instruktør Scarlett Johansson.
1: You're so full of shit, Eleanor.
2: Yeah, and what was it those kids used to call you?
3: Ma!
2: The class mattress, that's what it was.
4: Cut your hair, I see.
3: Yeah, you like it?
4: I liked it better when it was long.
5: She's gonna live forever.
3: I know.
0: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
6: Bliv sommerklar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
11: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
12: Og en, der kan rumme min bagage.
13: Har du prøvet Matchmaker?
14: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
15: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
16: Hos Biltema.
15: Hvorfor betale mere?
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
21: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
22: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Midt- og Vestjyllands politi er søndag rykket ud til to anmeldelser om drukneulykker i Roskilde og omegn. Det oplyser politikredsen på meddelelsestjenesten Politiupdate. I det ene tilfælde har en far og to børn selvreddet sig i land ved Hvidelev Havn. Den anden ulykke blev anmeldt ved Himmelsøen. Her har man bjerget en druknet person, som er blevet fløjet til Rigshospitalet. Politiets vagtchef har umiddelbart ikke flere oplysninger om de to sager. Både beredskabet og politiet arbejder ved de to steder. For anden gang på under 2 uger er der igen skyllet en død hval i land ved Anholt. Denne gang er der tale om resterne af en hval, der har været død i længere tid. Der er formentlig tale om endnu en pukkelhval. Det siger Naturstyrelsens opsynsmand Morten Appelstrøm til TV2 Østjylland. Han fortæller, at hvalen er reddet midt over, men at den er kæmpe stor. For 10 dage siden skyllede pukkelhvalen Timmy i land på øen efter et mislykket redningsforsøg. 112.450 deltagere tager i morgen løbeskoene på og begiver sig ud på motionsløbet World One på tværs af 5 værtsbyer. Det er en rekordstor tilslutning, oplyser Kongehuset. Motionsbegivenheden finder sted i Randers, Ringkøbing, Middelfart, Helsingør samt i København på Frederiksberg. Kong Frederik starter dagen i Randers, herefter tager han til Middelfart og slutter dagen af på Frederiksberg i København. I aften fortsat tørt med en del sol. I nat mest klart, dog stadigvis risiko for dis eller tåge. Temperaturer mellem 8 og 13 grader.
2: Temperaturen lige nu 20 grader.
3: Velkommen på ABC. Let's have some
2: fun. Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
3: Du lytter til ABC.

en eller anden måde, så er det rart at have dem her tilbage sammen. Burhan G og Medina, gem dit nummer. Lige præcis det der med at gemme sit nummer, det er meget sådan kærlighedsagtigt. Og lige præcis den ultimative kærlighedserklæring er der fokus på lige om lidt. Først Beach Party, aktuelle Anton Westerlin, ærlig freestyle.

0: eftermiddag.
1: Weekend.
2: Men kærlighed, det er naturligvis en stor fantastisk ting, og den skal bevises. Den skal erklæres. Stor som lille kan man vise sin kærlighed. Og hvis du spørger mig, så er den største måde at vise sin kærlighed, det er ved at gå på knæ. Ikke på den klamme måde, men med en ring i hånden. At fri til en stor kærlighed kan jo så også gøres på mange måder. Jeg fri i juleaftensdag, I førte underbukser og Esbjerg-trøje. Yes. Klubben overalt. Ja, okay. Men der er også lidt mere romantisk, som for eksempel på stranden, på skiferien, eller på Crazy Days i klokken 4 om natten. En helt ny af slagsen, der er gået viralt nu her. Jeg vil gerne præsentere dig for Mark Stewart, en mand, som måske er den største romantiker, der nogensinde er gået på planeten Jorden. Der blev friet på Hawaii, ja, ulat i dig, ved siden af en vulkan i udbrud, altså med lava omkring ørerne. Det er det største boss move i kærlighedshistorien, hvis du spørger mig. Så bare, skat, jeg elsker dig. Det er sådan en vulkan til sydenlædende lyder, hvis du spørger mig. Men der er sgu da noget. Men samtidig, han sørger også lige for, at vi andre kommer til at se rigtig latterlige ud.
1: Det her er ABC.

0: ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
8: Here we go!
9: Tilbage

0: Du lytter til ABC Eftermiddag.
1: Weekend med Emil.
2: I går, der var der jordskæld i Danmark. Og ja, jeg ved godt, at det er blevet snakket meget om det. Og det er naturligvis også noget, vi lige skal runde her i ABC Eftermiddag. Fordi sætningen jordskæld i Danmark var en sætning, jeg sådan set ikke lige havde regnet med at sige nogensinde i mit liv. Nuvel. Jeg finder så ud af, at det er bestemt ikke det første, der har været i Danmark, men det kan virkelig også være fuldstændig ligegyldigt. 3,9 på Richterskalaen sørgede for, at der var rystelser i flere dele af landet, men det har måske også skabt en lille smule form for trauma. Ja, jeg tænkte lidt over det. Ved du hvad? Der skal være en form for jordskælvsterapi, og jeg skal nok tage den her i ABC eftermiddag. Det hele, det handler om at få rystelserne ud af kroppen. Kom i en form for zen. Kom helt ned i maven. Kom ned og føle, hvad der er rigtigt. Hvad der er forkert. Og kom helt ned i følelsen af, hvad der egentlig er, at jordskælvet har gjort ved en. Kom i jordskælvszen. Kom helt ned i kroppen. Føle rystelserne.

Jason Derulo, One to One Me, en vaskeægte moderne klassiker til dig i playlisten. På vej i playlisten er Annika Livsforladt, og så Post Malone og Circles ligger klar. Og ved du hvad, du har verdens nemmeste job, du skal nemlig bare skrue op. Det rimede. Jeg skulle have været rapper. Jeg har sagt det længe, og siger det stadigvæk. Mens jeg drømmer om at være rapper, så får du lige nu Harry Styles, American Girls.

0: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
1: På fødegangen, i daginstitutionen, i skolen, hos lægen, på sygehuset, i ambulancen, i ældreplejen og til sidst i kapellet. FOAs medlemmer er med dig gennem hele livet. Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i FOA Randers. Vi hjælper dem, der hjælper dig. FOA Randers. Sammen gør vi forskellen.
2: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
3: Shop amok hos XL Byg. Stik af med 6 liter gori til 549 eller hardyplank til kun 69,95. Shop amok hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
4: Hej Rasmus, du er frivillig på Blå Sol for andet år i træk. Respekt for det.
5: Takker,
4: glæder du dig til backstage?
5: Nej.
4: Du glæder dig ikke?
5: Nej, jeg skal i VIP med VIP på.
4: Og det er?
5: Ja altså, Blå Stue. Du ved, kun for de frivillige. Billige drinks, gode mennesker, og så er der ingen bøvl.
4: Og hvad nu hvis Benjamin Havven?
5: Jamen så må han jo tage en vagt ligesom os andre.
6: 10 timers frivillig vagt. Før, under eller efter Blå Sol giver dig adgang til festivalen Blå Stue og gensynsfesten den 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
7: Hensøj Caravan, det er Anne.
8: Hej far, det er Thea.
7: Hej min pige. Er der sket noget?
8: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
7: Ja.
8: Helt ærligt far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
7: Ja, med piger i familien skal vi nok have opgraderet med toilet og bad.
8: Præcis, så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
7: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra klokken 10. Altså, lige på nær lørdag.
8: Så er det jo bare at sige.
7: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
9: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Træterrasser, vinduer, loft og gulve eller omfugning af murværket. Vores serviceafdeling klarer alt i tømmer og murarbejde og giver altid et godt tilbud. Tag fat i os lige nu. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
11: Bring it back, bring it back.
12: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC. 66.

Der er ingen grund til at løbe væk, udover at løbe afsted til Royal Run. I morgen så går det løs, hvor Royal Run og kongen gæster Randers. Men skal du ikke ud og løbe, du hvad, så kan du få hele oplevelsen på Radio ABC, for vi sender live i morgen fra 9 til 16 fra festlighederne. Hits! Dermed er der også til festlighederne den her søndag. Arti Arti, der er Ice Kid klar til dig om 3,5 minutter. Først Kat Sejer, Gabriella. Yeah.

0: Se Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. ABC Beach Party VIP.
1: I samarbejde med
0: Morise
1: og Big Dollar i Randers og Grenå.

Alex Warren og Fever Dream. Det var alt, hvad jeg havde til dig den her søndag eftermiddag. Men hey, vi ses i morgen med løbeskoene på Royal Run, hvor ABC naturligvis også sender live fra 9 til 16. Mit navn er Emil. Siger tak, fordi du lyttede med. Om et øjeblik, så er The UK Chart klar til dig. Først lige Omar og os.

0: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Bliv sommerklar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det
1: er
0: den smarte
1: vej. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
4: Færdig!
3: Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
5: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
6: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
7: Fra instruktør Scarlett Johansson.
8: You're so full of shit, Eleanor.
9: Yeah?
8: And what was it those kids used to call you?
9: Ma!
8: The class mattress, that's what it was.
9: Cut your hair, I see.
8: Do you like it?
9: I liked it better when it was long.
10: She's gonna live forever.
9: I know.
7: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Midt- og Vestjyllands politi er søndag rykket ud til to anmeldelser om drukneulykker i Roskilde og omegn. Det oplyser politikredsen på meddelelsestjenesten PolitiUpdate. I det ene tilfælde har en far og to børn selvredet sig i land ved Hvidelev Havn. Den anden ulykke blev anmeldt ved Himmelsøen. Her har man bjerget en druknet person, som er blevet fløjet til Rigshospitalet. Politiets vagtchef har umiddelbart ikke flere oplysninger om de to sager. Både beredskabet og politiet arbejder ved de to steder. For anden gang på under to uger er der igen skyllet en død hval i land ved Anholt. Denne gang er der tale om resterne af en hval, der har været død i længere tid. Der er formentlig tale om endnu en pukkelhval. Det siger Naturstyrelsens opsynsmand Morten Appelstrøm til TV2 Østjylland. Han fortæller, at hvalen er reddet midt over, men at den er kæmpe stor. For 10 dage siden skyllede pukkelhvalen Timmy i land på øen efter et mislykket redningsforsøg. 112.450 deltagere tager i morgen løbeskoene på og begiver sig ud på motionsløbet Royal Run på tværs af 5 værtsbyer. Det er en rekordstor tilslutning, oplyser Kongehuset. Motionsbegivenheden finder sted i Randers, Ringkøbing, Middelfart, Helsingør samt i København på Frederiksberg. Kong Frederik starter dagen i Randers, herefter tager han til Middelfart og slutter dagen af på Frederiksberg i København. I aften fortsat tørt med en del sol. I nat mest klart, dog stadigvis risiko for dis eller tåge. Temperaturer mellem 8 og 13 grader.
2: Temperaturen lige nu 20 grader.
3: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC M.
3: Det her er ABC.
4: Welcome back on air, online and on your smart speaker. This is the UK chart.
5: Thanks for sticking about. Yeah, it's Scott Clark. We're back into it with the 20 biggest songs on UK radio this week. And don't forget, you can listen back to the show anytime on the X1 Player app. And kicking off the official UK Airplay Top 20, it's Olivia Dean on the rise today, and she's confirmed that she's already working on follow-up material. A third album is being discussed following the huge success of her debut, The Art of Loving. The studio sessions going on, potential collaborations as well. I'm really excited about this. Like I said, on the rise today, up 9, number 20, Olivia Dean, this is Man I Need.

0: Number 16, Miles Smith, Nice to Meet You. Down 10 today on the UK's official Airplay chart. Cheers for being with me. It's Scott Clark, and you stay right there because coming up next on the UK chart, I've got the 15 biggest songs on UK Airplay over the last 7 days, including a massive new entry from Mr. Calvin Harris as he's gearing up for his summer in Ibiza in a pretty funny way. And later, the top three battle for number one continues with Madonna and Sabrina looking for 2 weeks at number one today.
1: The UK chart.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så endda i deres naturlige habitat.
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven. Og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Du lytter til ABC.
11: ABC. Welcome back. On air, online and on your smart speaker. This is the UK chart.
0: Thanks for sticking about. Yeah, it's Scott Clark. We're back into it with the 20 biggest songs on UK radio this week. And don't forget, you can listen back to the show anytime on the X1 Player app. And kicking off the official UK Airplay Top 20, it's Olivia Dean on the rise today, and she's confirmed that she's already working on follow-up material. A third album is being discussed following the huge success of her debut, The Art of Loving. The studio sessions going on, potential collaborations as well. I'm really excited about this. Like I said, on the rise today, up 9, number 20, Olivia Dean, this is Man I Need.

0: Me, this second hour of the show, standing by, ready to go. And I've got a song that could be breaking into the top 10 for the very first time today from rock royalty, the Rolling Stones. And our trending track today, new music from Charlie XCX, is coming up in the next hour on the UK chart. Stick about.
1: Hos normalt fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Fra instruktør Scarlett Johansson.
6: You're so full of shit, Eleanor.
7: Yeah?
6: And what was it those kids used to call you?
7: Ma!
6: The class mattress, that's what it was.
7: Cut your hair, I see.
8: Yeah, you like it?
7: I liked it better when it was long.
9: She's gonna live forever.
8: I know.
5: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
14: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
4: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Er vi dækket?
5: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, hjerte. Alle kan da lide god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.
8: Welcome back. On air, online and on your smart speaker. This is the UK chart.
10: Cheers for being with me today. Is Scott. Five more songs left to play, and then you're number one on the UK chart. Let's get straight back into it at number six. And Gaga just dropping out of the top five this week, and this

0: airplay this week. The UK
1: Chart. Hej Vivi, du er frivillig på Blå Sol i år. Tak for det. Hvad glæder du dig egentlig mest til? Savers?
2: Nej da, det er gensynsfesten.
1: Gensynsfesten?
2: Ja, den er kun for frivillige. Mega billig bar, lækker mad, og så er det bare gensyn med alle de bedste mennesker. Sidste år spillede Infernal, Caroline Morsing og flere, og jeg ved, det bliver endnu vildere i år.
1: Kun for frivillige?
2: Ja, det er kun for frivillige.
3: 10 timers frivilligvagt, før, under eller efter Blå Sol, giver dig adgang til festivalen. Og til den eksklusive gensynsfest 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
4: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
5: Er du vild med maskiner, tusindvis af hestekræfter, pølser på grillen og kolde fadøl? Så er det fredag, at Hammershøi, Bjerringbro og Langå Landbrug Ungdom afholder traktortræk. Vi ses fredag fra kl. 17.30 på Vingevej i Tjele, lige ved DLG. Køb din billet ved indgangen.
6: Shop amok hos XL Byg. Der er komposithegn til 999 eller komposit terrassebrædder til kun 29,95. Shop amok hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøs og Tørstev og Hasten.
7: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
8: Sæt gang i festen med Fest & Hop.
9: Her kan du lege alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, klatrevæg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk. Like
10: tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.
12: Welcome back. On air, online and on your smart speaker. This is the UK chart.
0: Hey, welcome back to it. You're on the UK chart. It is Scott Clark. Don't forget on the socials at UK Airplay. Let me know who you think is going to be number one. We are very nearly there with the top three songs on UK radio over the last 7 days. And I can tell you, well, Alex Warren, he's staying put today at number three, and he's still sharing videos on his socials of him and his wife on tour. They are the cutest couple ever, and she's fastly becoming as famous as he is. After it's spent 6 weeks, is your number one Fever Dream. It's number three for a second week today.

0: UK chart. You can find us on your socials, on Insta and on X. We are at UK Airplay. And if you've missed anything today, you've just turned us on, well, you can listen to the show again on the X1 Player app. You can find that on your App Store and on Google Play. I will catch you next week here on the UK chart. Take care.
1: The UK chart, produced in London by Blue Revolution.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Tema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
6: Hos Biltema.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
0: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: SmartEyes. Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bikeshops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
13: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
7: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
8: Bring it back, bring it back.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i tropperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
1: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
2: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turalund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter. Med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turalund 2 hos ADC Trio.
3: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
4: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
5: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
4: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
3: Ja, du hørte det rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
6: Hvad skal du efter sommerferien? Kan du lide at bruge dine hænder og hoved? Så vælg en sikker fremtid med gode muligheder for job. Bliv faglært med en erhvervsuddannelse eller en EUX. Tilmeld dig nu på tradium.dk og start til august.
7: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
8: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Skivefestival.
10: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.

0: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
1: Eyes. Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
12: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Fra instruktør Scarlett Johansson.
17: You're so full of shit, Eleanor.
18: Yeah?
17: And what was it those kids used to call you?
18: Ma!
17: The class mattress, that's what it was.
18: Cut your hair, I see.
17: Do you like it?
18: I liked it better when it was long.
19: She's gonna live forever.
18: I know.
16: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Frank af. A-A-B-C. Power hit, power hit.
1: Vi skal have det hyggeligt, let's go.
2: Hej, mit navn er Benjamin Hav.
3: Lad være, lad være.
4: Du skal høre Portugal, der er mit nye nummer, og det er udnævnt som ABC Power Hit.
5: Kæmpe optur. Vi tager til Portugal i dag.
4: Portugal.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidundere. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival. I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
8: Here we go!
9: Tilbage

0: Er du vild med maskiner, tusindvis af hestekræfter, pølser på grillen og kolde fadøl? Så er det fredag, at Hammershøi, Bjerringbro og Langå Landbrug Ungdom afholder traktortræk. Vi ses fredag fra kl. 17.30 på Vingevej i Tjele, lige ved DLG. Køb din billet ved indgangen.
1: Har du fået job som ferieafløser i hjemmeplejen eller i en børnehave? Hvad gør du, hvis det er et sted, hvor regler eller aftaler ikke bliver overholdt? Eller du kommer til skade? Mit navn er Marie Jo. Jeg er formand i Fore Randers. Vi hjælper dig, hvis du kommer i klemme. Så meld dig ind allerede i dag. Fore Randers. Sammen gør vi forskellen.
2: RKF Throwdown. Lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
3: Shop Amok hos XL Byg. Snuppen Bosch højtryksrenser med vaskebørste og terrassevasker til kun 699. Shop Amok hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
4: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
5: Hinsøj Caravan, det er Jan.
6: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
5: Jamen hej Fløjen, det plejer at være mig, der ringer til dig.
6: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
5: Det har jeg altid.
6: Selvfølgelig, fortæl.
5: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
6: Ja, det er rigtigt.
5: Men butikken buler jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
6: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
5: Det har vi jo næsten lige gjort.
6: Åh ja, men så siger jeg bare, Hinsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
7: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag, det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival. I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
9: Du lytter til ABC.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparekassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk.
1: Eller køb i Bilka Randers Storcenter.
0: 7-Eleven på Randers Banegård.
1: Meny i Grenå.
0: Eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktail.

0: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
7: Hos Biltema.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils eller Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
11: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
13: SmartEyes. Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna revet mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC.
1: ABC.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
10: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.

0: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
1: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
2: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
1: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
0: Ja, du hørte det rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
3: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
4: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.

0: elsker gæster.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival. I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
2: Tilbage til musikken.

0: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
1: Eyes. Bliv sommerklar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
7: Færdig!
6: Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
8: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
14: Velkommen på ABC.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
8: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
9: Du lytter til Radio ABC. ABC.

0: Startskuddet til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival. I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk. Bring it back,
2: bring it back. Tilbage til musikken.
1: Radio ABC.

0: MSA. Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
4: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.

0: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
0: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: skal have det hyggeligt. Let's go.
1: Hej, mit navn er Benjamin Hav.
2: Lad være, lad være.
3: Du skal høre Portugal, der er mit nye nummer, og det er udnævnt som ABC Power Hit.
4: Kæmpe optur. Vi tager til Portugal i dag.

0: Har du måske en øl?
1: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
0: Nå. Harbo øl.
1: Det har Harbo altid.
2: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
5: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
4: Men det er ikke kun for jer med små børn.
6: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
4: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket creme fraiche eller fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
11: Det her er Radio ABC. ABC.

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være los, mamma, du ikke har selv kvalt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Du siger, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: RBC.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Jeg må indrømme,
11: jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
17: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Velkommen på ABC.
5: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC.
4: ABC.

0: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er vi dækket?
3: Ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad har du måske en øl?
7: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
6: Nå. Har Bo øl?
7: Det har Bo altid.
8: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
9: Du lytter til ABC.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med live optræden fra
0: Tessa.
2: Hvad fuck dit problem?
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.

0: besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.